A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM, ka

Dhe, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM, Kape Radio. A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha?

Çfarë kohë që po jetojmë. Më përpara qeshtim kështu. Kurse tani qeshet me statusin në internet. Thjesht nxjerrim pak më shumë ajër nga hunga edhe nga goja.

0: Djel deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj unë këtë?
1: Isha

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet. All we hear is Radio Kaka. Club FM 100.4.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM. Just as long as I stay.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM, KP Radio.

0: kohë shu ka I shpeti?
1: Burn, për kohë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë shu ka I shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për kohë shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shu ka shpeti?
1: Për kohë shtu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi I Shqipërisë, nga veriu në jug, Galindja në Perëndi. Mirë mëngjesi, unë jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejm fare orarin e hershëm, pra kur takohemi së bashku. Gjithsesi, unë jam I sigurt që do ja dalim shumë mirë së bashku. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Barbit. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store, ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër. E rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Do na keni me vete gjatë gjithë kohës, pra do ju mbaj me muhabet, me muzikë të mirë e me gjithë gjërat më të fundit, pra çfarë ndodh në Shqipëri dhe jo vetëm. Ndërkohë ne do ta nisim më një herë me Europe, me Superstition dhe rikthehemi vetëm

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonatë. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mëngjes Andi, jo përshëndes.
0: Të përshëndes, Fados, si kalove?
1: Mirë, mirë, në vendin e punës.
0: Në punës, ajde me kratë leta, me kratë leta. Tani e more, apo si?
1: Jo, jo,
0: Je drejt fundit?
1: Jam, po.
0: Drejt fundit, e kuptova. Fados, pyetja për sot ka të bëj me pjesën e besnikërisë. Si pas teje, kush është më besnik? Ose më sakt, kush janë më besnik? Njerëzit apo kafshët?
1: Shio, dikur ishte vështirë t'i ndaje, sepse se cilin mënyrën e vetë dhuron dhe ata ngrotësin edhe i qëndron dhe besnik, por sot dhe me kohë që kanë ardhur tregojnë si tu është më besnik kafshët. Kjo dhe për arsye ose për faktin që njerëzit janë larguar dhe tashmë po humbasin ato kontaktet, takimet, situash, humbasin gjithçka dhe ndoshta vetëm një mundësi është që ne kemi më shumë më afër kafshët se sa njerëzit. Dhe kjo është
0: okay.
1: Tash. Në kohë të sotme mendoj se kafshët.
0: E kuptova. E kuptova shumë e qartë. Mirë, Fados, të përshëndes. Të uroj një ditë mbar, një parashikim të shpejtë për ditën e sotme. Sot është Franca me Spanjën.
1: Kalon Spanja. Unë e kam thënë, e thash që
0: kalon Spanja. Okej. Okay. Sa mendon që mund të jetë rezultati ndaj kështu ndaj parashikim në një gjë?
1: Jo, nuk e di. Unë rrallë kam gjetur parashikime kështu, parashikime rezultate. Do thoya si është po them kalon Spanja.
0: Si është kalon? Okej, okay, e kuptova. Mirë, të përshëndes. Të uroj një ditë mbar, kënaqësi që folëm. Do dëgjojmë. Ja, dëgjojmë. Mirë, pra kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Fillimisht do e nisim pra me pyetjen që i bëm edhe Fatosit. Sipas jush, cilët janë, kush janë më besnik sipas jush gjithmonë? Kafshët apo njerëzit? Kjo është pyetja. 069 20 70 222. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë.

ashtu. 0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e besnikërisë. Sipas jush, cilët janë më besnik nga dy palët që janë në lufta e përjetshme ose edhe miqësia e përjetshme? Mendoni që janë njerëzit apo kafshët, cilët janë më besnik nga të tjerët? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë ne do flasim pak për një 93 vjeçar, një super 93 vjeçar. Çfarë ka bërë ai? Ai është drejt rekordit Guinness si shoferi më i vjetër i kamionit në botë. Ore, mos e kemi thënë këtë? Ore, pse më duket mua sikur e kemi thënë? Po, më e kemi thënë? E kemi thënë para dy ditësh. Ua, wow, e shefti telepatia. Shikoj, ore, më thash, pse po përsëritet? Pse po përsëritet historia? Okej. Gjithsesi, vazhdoni fillimisht, vazhdoni na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për pyetjen që kemi për sot. Ndërkohë do të flasim pak për një për çështje besnikërie. Më sakt tu e kam marr edhe atë pyetjen, po shikoja diçka shumë interesante. Një tip kishte marr që nga veza një zog dhe një zog, domethënë zogun ose që nga veza një lloj shpendi që e rriti që kur ishte e vogël deri kur duhet të fluturonte. E kishte rritur me të gjitha të mirat, me të gjitha. Dhe vjen një moment, tha që do ta lëshoj. E do shoh, tha, se si është çështja e besnikërisë, si është lidhja me mua, nëse do ta lëshoj. Është futur në një kështu si tip liçeni, nuk e di çfarë ishte konkretisht, me një varg të shpejt, unis, ndërkohë e kishte zogun në dorë edhe elshon edhe ndërkohë jepte skafit me një shpejtësi jashtëzakonshme. Zogu sa lëshohet, fillon fluturon dhe i shkon nga mbrapa, dhe ky që hapte dorën, dhe ai që shkonte drejt dorës së këtij zotnis, pra që e kishte rritur deri në atë moment, tregonte një lloj besnikërie të frikshme, të jashtëzakonshme. E kaloi provën e besnikërisë. Tani nuk e di nëse do ta bënte me njerëzit, por kam shpresën që edhe njerëzit çu do bënin. Po nuk e di se kush është më besnik. Aty çalojmë ne ose aty ngelemi pa e zgjidhur. Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Përshëndes Tur, një ditë sa më të mbarë dhe me kratleta në punë. Ne do të kalojmë më një herë. Do flasim, si më thënë, do dëgjojmë diçka për natyrën, ose më saktë është himni i natyrës, Earth Song nga Michael Jackson. Ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: та бит. Когот кумбирова ндисним стампа тугуая. Kampion ishte një palë pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. A i ishte më originali. Këtë po përpiqesh e mbrëmë të tregoja djalit. Po më kotë nuk kuptonte asë një që...
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.
2: Kush janë më besnik? Kafshët apo njerëzit? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetjen që kemi. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Bledari Finland na shkruan dhe thot: Mirëmëngjes Andi, ditë të mbar juve dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu. Të përshëndes, përshëndes Bledar dhe një ditë sa më të mbar. Ndërkohë na ka shkruar edhe Baci na shkruan nga Greqia. Mirëmëngjes Andi, përshëndetje. Baci të përshëndet, duke të uruar një emision të mbarë dhe një ditë sa më të bukur. Dua të përshëndes si zakonisht Agronin nga Durrësi, mikun tim më të mirë Alman nga Elbasani, Sonilën bashkë me bashortin e vet Zotin Azmi. Dua të përshëndes dhe të gjithë dëgjuesit e Klab FM. Të përshëndes Baçën dhe të uroj një ditë mbarë dhe mbarë mirë andej. Ndërkohë Edi Lushnjë na shkruan dhe thotë: Mirëmëngjes Santi dhe të gjithë dëgjuesve, shpresoj të jeni mirë të gjithë, ditë të mbarë të keni. Shumë faleminderit Edi, dhe një ditë të mbarë të kesh. Mirë, vazhdoni na shkruani për pyetjen që do kemi deri në orën 7 dhe pyetja ka të bëjë me besnikërim, pra, sipas jush, kush është më besnik? Njeriu apo kafsha?

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për pjesën e teknologjisë. Dhe konkretisht do të flasim për këto dronët në janë kanë marrë kot, të vërtetën. Janë bërë dronat shumë si buke djath, janë bërë shumë si makina, nuk di, si gomer, janë bërë që janë gjithandej, i kanë të gjithë. Me dronë mund bësh gjithçka, e ku diun, çdo gjëra të tilla, domethën pafund. Por çfarë ka të veçantë? Ka të veçantë që Kina së fundmi ka nxjerrë një dron, është 0.3 gram, është aq i vogël sa që ti nuk arrin dot ta shikosh, është si një insekt i vërtet. Dhe fluturon dhe ty të vjen vërtet si një mushkonjë. Mbase shpesh herë nga këto netët që un kam qenë pa gjumë, që më vinte një mushkojmë, duke mua si kur vinte një mushkojmë, rrezik mos ka qenë në një nga këto dronët kines dhe ka dashur të di që nuk është se i plasë shumë se çfarë bëj unë, po ka dashur të marri vesh ndonjë informacion këshu të jashtë zakonshëm edhe kaloja aqër sa një këshu edhe aq, por nuk e kuptoj pse ka shkuar bota deri në këto lloj teknologjie të frikshme. Vëllai, sa që ti lësh edhe njerëzit pa gjumë, si në rastin tim, ëh? Pse duhet ti lësh njerëzit pa gjumë, vëlla? Pyeti. Çfarë di? Do ti thot, flej gjumë dhe natën e mirë, këtu mbaron. Këtu më pse duhet u azhish jetën deri në këtë pikë? Tmerri madh. Çfarë kanë qenë këta drejtuesit e këtyre shteteve, nuk e di, do të them. Edhe thjesht për një informacion. Po pse për një informacion? Shkojnë agentët e spionët e rriten në vendet të huaja, e bëjnë familje, jetojnë gjithë jetën si spion dhe edhe me veten e tyre nuk e pranojnë, pra që janë të tillë, vetëm kur del koka një ditë bukur thotë opa un pas kam qenë kështu dhe të ndonë të jetosh një jetë gënjeshtër gjithë jetën. Po më si mundesh. Nëse gjithsesi un uroj që ky Kina më sakt mos ti përdor fare këtë nga ne këto teknologjitë e reja. Me qef do doja që të ti përdorim vend të tjera sa të doj. Bëj çfarë doja dhe këteta nga ne mos futat më. Po të rri larg ne. Mirë kemi dhe me Kinën. Ne në Kinë po na mësojnë shqipen. Ne kinezët na duan, edhe i duam, patjetër që po, kemi filluar të bëjmë biznese, andaj kemi mbytur, domethënë shumica e bizneseve tani nuk marrin më nga Turqia, shkojnë në Kinë. Ku ka më bukur se ka, ne e duam njëri tjetrin. Mos na spiono, mos na përgjo, mos na i sill to dronat e vegjël se do jetë një tmerr i madh. Të lutem o Kina, o Kina, o Kines, të lutem. Mos na e bëj këtë gjë. Dëgjojmë Lenny Kravitz, I belong to you.

0: Rikthemi, rikthemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, si u grive Aldo.
0: Oh, Spermaku, si je, si kalove?
1: Mirë, mirë, kolonja mirë sot.
0: Oh, na qetësove, sinqerisht na ke qetësuar. Po ha, çfarë po ndodh atë?
1: Nuk të qetësojmë se javës tjetër të kemi shira.
0: Prapë? Po mirë, më mirë është ajo, pjesa e shirave është shumë mirë.
1: Dhe, të kemi shira.
0: Bilës mirë që na e the, që po ashtu dvim ta kalojmë andej këtë pjesën e vapës që ndodh këtu në Tiranë. Spermak, kemi pyetje shumë interesante sot. Sipas teje, kush është më besnik? Kafsha apo njeriu?
1: Kafsha është me besnik, njeriu është një qenë, bitë qeni.
0: Jo. Jo, mësna e bëj këtë, të lutem. Të lutem.
1: Njeriu korupcion të terat të ligat i ka të terat të poshtrat i ka të terat të ndyrat.
0: Njeriu?
1: Njeriu e që nuk ben njeriu, njeriu një qenë, bitë qeni.
0: Po pse më mërzite tashi, më mërzite.
1: Para se të filloj, para se të kërkoj e kërk në toko Gjambo, të më aplosoj të sirës e të tja aplosoj të sirës e sonilës nga Kashari, Koko Gjambo.
0: Po, qëfar?
1: E kështu, njeri ju i ka të tera
0: të E kuptova. Mirë, të përshëndek Sparmak, ditë të mbarë, po, më thuaj.
1: Kasha është me mira sot për sotën në gjithë botën.
0: A, do më thëmë me ndonë pra që të marim gjithë kafshë dhe t'i largojmë njerëzit këtë puna sugjeron tani?
1: E, bravo, njeri ju është një likë si njeri uska.
0: E, kuptova, mirë.
1: Njeri uska të ronë natyrën, njeri uska të ronë të tera.
0: E vërtet s'kjo, e vërtet, mirë.
1: Jo, po të thëmë drejtë njeri u ka shkatruar kolonjë me panele djelore.
0: Pa e ka bërë shqiptarja ta, apo njeri ju?
1: Njeri ju e ka bërë.
0: E, okay. Ndes. Unë jam shumë të shqiptari. Njeriu patjetër, por më shumë shqiptari. Të përshëndes. Përshëndes edhe gjithë të mirat. Kënaqësi. Ciao. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Aston Marigold, Get Stupid, kthehemi pas pak.

0: kërku kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe na ka shkruar Eri që pak më përpara kërkoi ndjesër, më doli nga më hiku direkt dhe nuk e lexova dot që në fillim. Atëherë mirëmëngjes Ando, më besnik janë patronazhistët, thot Eri. E një përshëndetje për të gjithë, ata që na ndjekin, edhe ata që s'na ndjekin, patronazhistët. Ndërkohë Turi na shkruan dhe thot kafshët më besnik Ando, e vetmja kafshë nuk ka lidhje me besnikrin, është njeriu, thot Turi. E vërtet, kafsha më e keqe në botë njeriu është. Është një kafsh shumë e ndërlikuar që edhe vet njeriu nuk po e spërthen dot, ku e ka hallin, nga lindi, nga erdhi, pse erdhi në tokë, ç'desh më sakt. Gjithsesi nuk do të thotë se do ta zgjidhim sot të punë, sepse nuk më merr mendja që të nxjerrim ndonjë përfundim, por ne bëjmë tonën, e diskutojmë, e shajmë sa të pak njeriu ta ketë aty gjendje, si i thon. Mirë, do flasim pak për një rekord botëror Guinness që është hyer së fundmi në një event muzikor. Një koncert është zhvilluar në Angli nga Pitbull dhe ka thyer një rekord botëror Guinness, ku 22.141 fanca kanë vënë kapele tullace për të imituar pamjen e këngëtarit. E keni parasysh gjithë, ose kush e ka parasysh atë pamjen e Pitbullit, ka atë që është me flokët, i ka të qetura komplet, ka një si tip mjek rret vogël, dhe ashtu me mbaj mendun që 25 vjet përpara vazhdon të jetë i njëjti gjithë kohën. Do të thonë, ka atë karakteristikën e vet. Koncerti i premtes, pjesë e festivalit Hyde Park në Londër, paraqiti 22.141 fanca që e vun këtë kapele tullace, shumë prej cilëve veshën edhe aviatorë dhe xhaketa lëkure për të imituar pamjen e Worldwide nga videoklipi muzikor Back in Time. Videoklipin Back in Time? A e kemi në Back in Time? Ora, i sekond tash, se unë e kam vënë një, por nuk kam vënë Back in Time. Ne do të dëgjojmë një gjë tjetër, apo ta shohim një herë se mos e kemi edhe Back in Time. Duhet ta kemi Back in Time. Një moment. Ndërkohë sa e gjejun, Back in Time. Jo, s'po më vjen, nuk po më del. Nuk po më del, gjithsesi do vendos të që kam vendosur, nuk do ta kthej fjalën ose dorën se më shkon ters. Ndërkohë ka thyer rekordin botëror Guinness, pra për grumbullimin më të madh të njerëzve që veshën, që bën këtë veshje me kapele tullace. Edhe ky është lumturuar shumë, ka thënë: "O Zoti i madh, nuk e di, në fund fare ka dhënë përshëndes mami" edhe kështu e mbylli pjesën e koncertit. Bravo Pitbull. Do lexojmë një mesazh nga Sokoli që thotë: "Mirëmëngjes Ando, edhe Zoti vet po t'u besonte njerëzve, do urdhëronte Noen ta mbushte arkën me njerëz e jo me kafsh." De fakt, bo, e imagjinoni sa rënd do ishte bota më pas. Gjithmerr i madh. Mirë, do të dëgjojmë Give Me Everything nga Pitbull. Neo, duket, nuk e di kush është tjetër, po Neo etj, po e dëgjojmë, e shijojmë dhe kthehemi pas pak. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Komshia e gjeti të shoqen, o bor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
1: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshti. Klab FM, Kape Radio.
2: Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:49 minuta në këto momente, e kemi nisur që në orën 5, u themi së bashku, e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me besnikërinë. Sipas jush, kush është më besnik, kafsha apo njeriu? Një pyetje që kam vështirësinë që të nuk di, të rrënqet, le pa gjum. Nëse je zgjuar të vënë, jo, nuk të vënë gjumë, jo. Jo. Të zgjon akoma më shumë, të jep adrenalinë të jashtëzakonshme. Ndërkohë na shkruan një numër me 935 në fund dhe thot: "Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Është shumë më besnik kafsha," thot. Okej, okay, të përshëndes, të uroj ditë të mbarë, falenderoj për mesazhin. Ndërkohë, të gjithë ata që sapo kanë hapur radion, dua t'i kujtoj numrin ku mund të na shkruajnë ose mund të na telefonojnë në 069 20 70 222, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal.

Nga ka shkruar atëherë Redi nga ka shkruar, Redi Krui, dhe thot ai numri me 935 është Redi Krui. Redo, të falenderoj që më bë, e para punës mirë se erdhe në Shqipëri. E para, e dyta, nuk e kemi numrin sepse para të takosh kemi ndruar telefonin dhe pothuajse kemi po regjistrojmë gjithë numrat nga fillimi, kështu që nuk ti mirë bëre që na the që ta shënojmë. Të përshëndes edhe uroj që të kesh ardhur mirë. Ndërkohë kemi një mesazh, atëherë Rudina thot mirëmëngjes Santi dhe dëgjuesve, një ditë bukur ju uroj të gjithëve. Për temën do thoja kafsha është më besnike. Okej, okay, deri tani ka fituar kafsha, më duket s'kemi asnjë version që të kenë thëm për punën e njerëzit. E të vesh çfarë i ka bërë njeriu njerëzve, ose çfarë na ka bërë ne njeriu që nuk po mbajmë krahun e tij. Nuk e di fare këtë gjë. Gjithsesi e ka punën shumë keq njeriu kështu siç e ka nisur. Do flasim tani për bullizimin. Është një super super temë kjo pjesa e bullizimit, por e di kur është më problem kjo pjesë. Është më problem kur të bullizon një kafsh ose më sakt një gjitare, më duket se është, po fokat janë gjitare. Çfarë ndodh? Ka bullizuar një fok një peshkatar. Po si e ka bullizuar? Ishte një moment, peshkatarët po rrinin, po bënin me njëri tjetrin, po gënjenin, duke duhet di që unë e kapa peshkun më të madh, jo e kapa unë, jo e kape ti, e kapa unë, e kape ti, e gjëra të tilla kështu. Edhe ishin me peshk në përduar. Hajde e masi, e masi më vëlla, ja ku është peshorja? Ja shysa të madh unë, jo e kam unë, e filloi sherri, domethënë që ndodh gjithmonë mes peshkatarëve. Shkon njëri, afrohet aty tek, ishte një kështu si e futur në det, dhe me peshku në dorë ky zotnia e shef foka, një t'ju ngjitur lart, edhe gë dhe i bëri ju nis gati për ta kafshuar. Ai një talshuar peshkun, edhe u hodh për të shpëtuar, foka një të marr peshkun edhe iku. Por i u duke nga forma si e trembi foka këtë tipin, ishte sikur vërtet u tallë, domethënë sikur e vurin lojë të shkretit, sikur i deshte i tregonte që sa i dobët është, pavarësisht se po shiste Tiger Lee kështu si peshkatar, si njish që ishte. Dhe nuk e di, që atë ditë kam përshtypjen që gjithë peshkatarët e tjerë tani ata e bullizojnë. Për shkak të pikërisht pra për shkak të fokus, foka u bë nxitja kryesore e kësaj gjëje dhe edhe sot e kësaj dite, nuk e di tani shokët e vërtet, nuk e di ai bën këtë gjë, por përgjithsisht e tallin përgjithsisht.

0: Ora 6:01 minutë.
1: Për ku kështu ka shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesën e besnikërisë. Sipas jush, kush është më besnik, kafsha apo njeriu? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Redi Kruj thot: Andi, faleminderit, u ktheva se kam gjetur një punë të mirë. Shishi, për çfarë pune bëhet fjalë, Red? Të lutem, më thuaj, jam shumë kurioz. Uroj që të ngelesh i kënaqur nga kjo punë. Ndërkohë është një numër me 545 i na ka shkruar dhe thot: Mirëmëngjes Andi, normale që kafsha është më besnike nga njeriu, dikë që e ushqen të urren, kurse kafsha gëzohet kur të shikon. Është e vërtet kjo. Është shumë e vërtet. Tu në nuk e di. Nuk e di çfarë ndodh me njeriu. Është një pyetje që nuk ja gjej dot përgjigjen. Për çamet, nuk ja gjej. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Naim, si je? Më dëgjon?
5: Urdhë.
4: Më dëgjon?
5: Po.
4: Si e Naim, si kalove?
5: Po mirë, ma Andi, mirë, juve?
4: Mirë, si dukesh sot? Çke, je shumë, të shohë shumë serios. Çfarë përndodh?
5: Do të drejti shumë serios, duhet na jesë seriose, jo vetëm.
4: Jo, jo, pa tjetër, po asë këndodh në një gjë. Mos po shko me nerva në punë, të lutam.
5: Jo, jo, po e si busë gjatës dhe ka qikë zhurmë.
4: A, okej, okay, okej. Okay. Vetëm, jo me nerva në punë, të keqën se është.
5: Pa, pa, nërë, se dhe nerva të kanë të tretë.
4: Naim, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e besnikërisë. Si pas teje, kush është më besnik, kafsha apo njeriu?
5: Do drejti.
4: Po drejtë.
5: Ose qeni është më besnik se njerëzit sot.
4: Qeni, ja, po... E kuptoj.
5: Ti i thu drejtimin edhe kthen kurse njeriu s'ka kurrë.
4: Është vërtet. Është vërtet.
5: O bo, ke njeriu re, pa haro bi robin
4: e. Ha, e vërtet, e vërtet, edhe kjo e vërtet. Naiv. Urdhra. Nuk të dëgjova.
5: Çat bësh Andi?
4: Jo, sketch bën. Sketch bën duhet i pranojmë.
5: Jo, jo,
4: e vetmja gjë, e vetmja gjë që mund të bëjmë është i rrim larg njerëzve, kaq.
5: Po.
4: Që të shpëtojmë, po flasë, që kjo është një nga versionet që si mund të shpëtojmë. Naim, përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi, kënaqësi që folëm. Gjithashtu, gjithashtu, dëgjohemi, qau, qau. Mirë, ne do të dëgjohemi në këto momente, është kënga që zgjodhi Sparmaku që parë, Coco Jumbo, Mr. President, këtemi pas pakë.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Redi nga kruja nga shkruen thot, shofer rulli thot në fushkruj, thot Redi, okej? Okay? Shofer rulli në fushkruj me pasager. Si që nga kjo? Kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi, Anti, ure një ditë sa më të mbarë të qizve.
2: Ditë të mbarë dhe për ty, Zonita, si kalove?
3: Mirë, panderit, për ju, Anti, se kalove?
2: Mirë shumë, mirë shumë, mirë, mirë, mirë.
3: Juroj mesazhin Redit që pas ka ardhur në kruj të jetë sa më mirë dhe puna jetë sa më mbar.
2: E, ja uroj me gjithë shpirt. Urojmë që të jetë, nëse kuptoj çfarë pune është, por gjithsesi do na e sqaroj Redi. Sonida, pyetja sot ka të bëjë me pjesën e besnikërisë. Sipas teje kush është më besnik, kafsha apo njeriu?
3: Me thonë të drejtë, Nandi, neve na kanë, domethënë gjatë gjithë jetës, me thonë është del më mirë që është kafsha më besnik se sa njeriu. Sepse ke të bësh me lëllë njërësisht nuk njifën hiqen si të mirë, pastaj nuk dalen ashtu si të duken, në më kupto.
2: Kurse kafsha është, po ishte jegër, është jegër, po ishte kështu, ishte është drejt për drejt, paktën.
3: Kurse kafsha,
2: pikërisht.
3: Dhe pasim unë, falë që po flasë një po, diminuta.
2: Fol, për të folur jemi.
3: Kur mua më humbi jetën mami im në atë kohë, kam qenë te për e vogël, kemi pasur një qenë kë shpia. Mm-hmm. Edhe u largua 3 ditë, mas 3 ditë kështë ardhur të kë shpia.
2: Ne e kuptoj, ne e kuptoj.
3: Edhe du më thënë që kafsha,
2: pa tjetër,
3: e ndjen, temi, është edhe më besnik se sa një rio.
2: Pa tjetër që po.
3: E përshëndesë edhe Spartakun me këngën që më zjodhi dhe...
2: E përshëndesë.
3: Sa për temën e thamë.
2: E tham.
3: Të
2: përshëndet Zonita, kalof shumë. Ciao, ciao, ciao, ciao. Mirë, Joni Berat na shkruan dhe thot, mirë mëngjes Andi, edhe unë mendoj se është më besnike kafsha se njeriu, respektet. Përshëndet Joni dhe respekte vlla. Ndërkohë Sokoli na shkruan dhe thot dhe diçka tjetër Andi, mjafton të shohë se si të presin kur kthehesh vonë në shtëpi. Qeni të pret te dera e tund bishtin nga gëzimi. Gruaja tund shapkën. Ose god. Okej, mirë, Viles, prandaj burrat thejë vonë që mos të ketë fare kontakt me gruan. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente dhe i shkon shumë, dëgjoj, Sokol, kam përshtypjen që kjo kënga i shkon shumë kësaj historisë që the. Do të dëgjojmë Cranberries me Animal Instinct dhe kthehemi pas pak.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
1: Për ku kështu në radion kombëtare Klab FM.
2: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Joni i Itali që thotë: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë sa më të bukur dhe shpresoj që të vazhdosh akoma më tej programin siç bëre dje." Sa për pyetja, ja sot jo, s'ma mirë mendja jon. Sa për pyetjen se vë në dyshim që kafsha është më besnike se njeriu, sidomos qenë në përgjithësi janë shumë besnik. Nuk e di, besoj që e keni parë të gjithë filmin me Richard Gere, me atë qenin Akita, si ka? Hachiko, më duket se e ka, po. Të Akita Hachikos, sa erë që e sho, lotët vu, edhe unë e njita e gjë jon. Më thënë, nëse më ka marrë mali për qarë, hapa të filmin edhe i kam lotët sigurta. Nuk e di si ka mundësi që aq mirë e kanë bërë, por edhe historia shumë e bukur. Lotët vu dhe qeshioni, nejse mendimi im, qenë janë më besnik se çdo krijesë në botë, ju përshëndes. Dëgjo, edhe unë kështu kam pasur, po kam një përshtypje që edhe macet nuk janë brapa. Edhe kuajt nuk janë brapa. Domethënë, kanë një lloj konkurrence me njëri tjetrin, por edhe kafshë të tjera, janë edhe kafshë të egra që kanë dhënë fakte, shenja që kanë pjesë besnikërie, duhet ta themi këtë gjë. Mirë, ne do të si jemi me kohën. Okej, do flasim pak për Finlandën. Dhe do flasim, Finlanda kohët e fundit ka bërë një lloj eksperimentimi që të ngrohi qytetet e saj nga poshtë. Pra, nëpërmjet tuneleve që kalojnë poshtë qyteteve, kanë filluar që t'i ngrohin jo vetëm patjetër edhe shtëpitë e këto, por edhe si atmosferë, si ambient, aq ftohtë është sa aty po dalësh të bie hunda në tokë, mos i prek veshin tjetrit se të ngel në dorë. Dhe kështu kanë bërë, eksperimentin në Helsinki në fillim, dhe më pas janë zgjeruar edhe në qytetet tjera si në Espoo apo edhe në Mansala. Dhe ka funksionuar, ka rezultuar e suksesshme. Në fakt të gjë e bëjnë duke vënë disa, nuk e di konkretisht, se nuk e kam parë konkretisht, por duke vënë disa motor poshtë qytetit dhe me nëpërmjet motorëve ngrojnë ujë dhe shpërndajnë ujin vërdall për të rritur atë temperaturën pra e nën tokës në fillim dhe më pas të dalin mbi tokë. Është shumë interesante, por imagjinoni çfarë lloj vendesh pra që fillojnë me ato vështirësi që kanë nga pjesa e atmosferës, e klimës, arrijnë të shpikin lloj-lloj gjërash. Ne në Shqipëri kemi të gjithë gjërat më të mira, nuk di, domethënë, duket sikur ka lindur në vend në mes të mirave dhe nuk di as si menaxhojmë. Ne na bien frutat në tokë, na zen rrugën edhe as nuk di as si mbledhim, jo më të bëjmë ngroje nga poshtë e këtë. Okay, aman.

0: ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Club FM, KB Radio.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim prap për besnikërinë e kafshës ndaj njerëzit ose të peshqve ndaj njerëzit. Do flasim për një histori shumë interesante. Kam në fakt shumë nga këto videot që je kanë lidhje njerëz kafsh, njerëz shpend, njerëz peshk. Në këtë marrëdhënie shumë interesante. Ishte një varg peshkatarësh, ishte në mes të asgjës, në mes të detit dhe ishin afruar po vitin re që ishte një balen në ujë dhe duke e parë nga mënyra se si po sillej balena, vunëre që jo vunëre, por e morën për të vdekur, për të ngordhur. Edhe u erdhi keq, është e vërteta. U munduan, jo afro, jo kurioziteti, gjithsesi mbase madje njëri prej tyre ishte edhe nui, po laj kështu po bënte not, po i afroi dhe duke ndenjur, duke e analizuar, duke hetuar, vunë re që balena akoma lëviste. Dhe u bën kurios. Hip ky zotnia që ishte në ujë duke shijuar jetën. Hipi në anije, në varkë dhe i shkuan pranë. Duke u afruar, balena filloi duke lëvizur akoma më shumë. Dhe duke e parur çfarë ka, pse është e tillë, ajo filloi të shtojë lëvizjet, por ishte shumë e ngurcuar, shumë e bllokuar, si i thon. Dhe kur ju afruan më afër, vunë re që balena kishte ngecur në një nga këto rrjetat e mëdha. Është një problem shumë i madh në detra dhe edhe në oqeane. Një nga problemet më të mëdha janë këto rrjetat e vjetra që kanë mbetur në det dhe i ka marrë deti ose që i kanë lënë peshkatarët si të vjetra, dhe ato hapin një problem shumë të madh sepse kapin pesht të ndryshëm, gjallësa të ndryshme të detit, ngecen aty dhe ngordhin aty dhe janë ngelen në mes të detit. Dhe është një problem, është një ndotje dhe një problem shumë i madh edhe për gjallësat që jetojnë brenda nëpër detra. Dhe kështu i kishte ndodhur dhe kësaj balenas. Kishte ngjetur, ishte bllokuar, duke lëvizur, ishte ngatruar akoma më shumë dhe pothuajse nuk të viste fare. Sapo e pan këta që ishin në varg, filluan me njëherë duke dhënë ndihmën e parë, ju afruan, filluan të ta presin atë rrjetën ngadalë, hoqën një cep, më pas hoqën një cep tjetër, më pas hoqën një cep, ngadalë, balena filloi duke bërë lëvizje pak më të mëdha derisa arritën ta lirojnë komplet. Me njëherë sapo u lirua, balena filloi të u largua pak më andej dhe filloi të bëj hedhje duke bër saltro mbi ujë. Imagjinoni gjithë atë balen të madhe që bënte spektakël duke falendëruar grupin pra që e ndihmoi. Mund të ketë bër 50 hedhje për t'i thënë faleminderit pra këtyre të pjestarve që ishin në këtë varkë dhe që i ndihmuan për ta shpëtuar. Nuk e di, dhe përton, sa her dëgjoj këshu histori, pa, po jo, më po janë, nuk e di, dhe përton, kafsha, shpendi, peshku, janë tjetër gjë, komplet, tjetër gjë, po pse u bëm këshu ne njerësit, ha? Po pse dolem nga udhe e Zotit? Po që na ndodhi ne më, shpatëm ne më, ku ndryshuam? Çna ra në kokë më, kur, ose si ram në tokë ne që përfunduam në këtë derexhesi që thonë me atë gjuhën e shqipe të pastër. Nëse gjithsesi do dëgjojmë Stay 24 Family dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: R&D. Good Old Days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Për ku kështu ka shpejti?
3: Bërën për ku kështu, shef.
2: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes.
3: Seriozisht e kam, shef. Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka shpejt?
3: Për ku kështu? E kam, shef. Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka shpejt?
3: Për ku kështu?

Dojë se kafsha më egër në ruzullin të kësor jemi ne njerëzit, që kur hyri paraja ne kemi dal nga rruga e Zotit, ndërsa kafshët e shkreta zdin janë si fëmijët e vegjël, është për të ardhur keq, si jemi bërë dhe përfunduar. Shohim dita ditës njerëz që braktisin kafshët shtëpiake çdo vit, pra besoj se duhet dhënë sa më shumë mesazhe. Ju lutem, mos braktisni kafshët, por mundohuni t'i dërgoni në qendra kafshësh, ju lutem, thotë Joni Itali. Njeriu nuk ka bërë vetëm kaq, Jon. Njeriu të braktisë kafshët është gjëja më e vogël që mund të bëj në ndër shumë e shumë gjëra të tjera të këqija që ditë bëhet, ditë i bëj vetëm njeriu. Kështu që për këtë pjesë jam plotësisht dakord me këtë, por ka probleme shumë të mëdha në këtë pjesë. Do flasim për një nuk e dija, po lexoja diçka që në Milano, paska qenë që nëse ti merje një do më thënë, nëse ti shkoje në një supermarket, më duket, mos ja fuskotë, dhe ti merje një ananas në shportën tënde të pazarit, jepje sinjale tjetrit që je single edhe je interesuar për njëje të re. Kjo që nga një legjende vjetër, pra që ka ndodhur në Milano. Ndërko, në Finland, kohët e fundit, është futur një modere, mund ta themi, që janë supermarkete të ndryshme që kanë futur një logjik. Çfarë ka ndodhur? Të gjithë historinë që e kanë bërë për të bashkuar njerëzit që kërkojnë njëje të reja. Sigurisht që ne jetojmë në një botë të teknologjisë shumë moderne, kur njerëzit nëpërmjet rrjeteve sociale ose rrjeteve sociale të mirëfillta që janë vetëm për njëje të reja, domethënë po përdoren dhe njerëzit kanë filluar të përtojnë madje që të njohin njerëz shu live, se thonë tash kush flet tani me këtë, duhet ta pyesësh jo emri, jo ku e, jo kthej apo ikë, se njihem në online, unë aty i shkruaj njerëz apo njërit aty e miru pafshi mbaron punë. Dhe ndërkohë që jetojmë në këtë botë, ka njerëz ose më sakt po kthehen tek historitë tradicionale, tek njohjet, pra fizikisht me pamje, me fytyr, me zë, me shprehje, me të gjitha. Dhe si e kanë bërë këtë gjë? E kanë futur nëpër supermarkete të ndryshme dhe një nga sinjalet kryesore, domethënë, supermarketet kanë nga këto koshat që ti bën pazar. Dhe kanë me ngjyra të zeza dhe me ngjyra gri, por aty ka dhe me ngjyrë të kuqe. Tash çfarë kanë bërë? Sinjalet ose gjua e këtyre simboleve do të thotë që kush merr kosh të kuq kërkon njëje të re. Dhe rregulli është i lehtë, e ka personi që e ka nxjerr këtë ide, pra ka filluar të shpjegoj rregullat e lojës dhe ka thënë që shiko, njëri që ka kosh të kuq ose më saktë njëri që ka kosh të zi nuk mund t'i flasi njërës që ka kosh të kuq. Domethënë, kjo nuk pranohet, pse? Sepse ky që është me kosh të zi nuk kërkonte njëje të re. Kurse një që është me kosh të kuq edhe me kosh të kuq, me shport të kuqe, pra, këta të dy mund të kenë njëje të re. E kanë futur si ide, nuk e di sa po funksionon, por kanë gjallur kureshtje tek finlandezët, dhe jo vetëm, por edhe tek ata të huaj që jetojnë në Finland, kanë filluar ta eksplorojnë këtë gjë. Nuk e di tani se kush do jenë rezultatet do t'i diskutojmë kohë më vonë në numrin e fëmijëve që janë rritur në përqindjet, pra të lindjeve të reja, do ta shohim të gjë a ka pasur rritje Finlanda apo jo. Deri atëherë ne këtu jemi për të pritur çdo informacion të ri që ka lidhje me këtë gjë. Ndërkohë na shkruan Endriti dhe thotë mirëmëngjes Andi, nëse do kishte njerëz, ata do ishin më besnik. Kalofsh bukur, thot. Përshëndes Endrita dhe një ditë sa më të mbar. Do dëgjojmë Marisa Ekonomin me këngën Mama. Kthehemi pas pak.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Më ndodh shpesh kur parkoj makinën që kur kthehem për pas 2-3 orësh sërish tek parkimi, e kam harruar komplet se ku e kam lënë. Më ndodh jashtëzakonisht shumë shpesh. Dhe i ndodh edhe shoferëve të tjerë, e kam diskutuar me miqë dhe thonë, "Ore, të ndodh dhe mua." Por i ka ndodhur dhe dikujt, një zotnie nga Gjermania në 97-ën, ai kishte parkuar makinën në një vend dhe kur u kthye që të marrë makinën, e kishte harruar komplet. O shiko këtej, shiko andeje. O e pa gjithu e zbritë, shko këtu e ndroi lagje, nuk i vinte për çamet se ku e kishte lënë. Shkojnë polici, i tha policis, dëgjoj se kam parkuar makinën, por nuk e di se ku e kam parkuar, a ma gjeni dot. Qeshnin policët gjerman, në Gjermani sigurisht, haj, do të thënë qeshnin me të madhe, por fare nuk arritën dot ta gjejnë në fund fare. Do të thënë kontrolluan gjithandej në lagje, nuk arritën dot. U harrua si muhabet, edhe ky zotnia tha, po duhet ma ken vjetur se s'ka mundsi. Pas 20 vitesh, do të thënë nga 97-a në 2017-ën, do bëj do prishe një pallat, një gjë e madhe, një kështu si qendër tregtare e vjetër, dhe do ndërtoi diçka e re aty. Dhe kishin filluar duke zbrazur ndërtesën, hiqte andej, dhe fun fare ngeli vetëm një makinë që s'po i dilte zot askush. Ure, kujt është kjo makina? Jo këte, jo ande, kur doli emri zotni, se morën telefon, ure, zotni, ke lën një makinë këtu. Jo, po këte, unë e kam arruar, unë se kam gjetur, ure, është këtu, ku e ke lën ti? Dhe shkoj a i, më në fund, kur e pa, po, tha, tani u kujtova ku e kisha lën, pas 20 vjetësh, e gjeti, por të mbaruar, sigurisht, as në diste, as ishte shumë e lodhur. Po thuaj se ishte vjetura, ishte bërë për skrap, por duhet ta merrte ky i zoti i makinës, pra ta çonte tek vendi i skrapit. 20 vite më pas, 76 vjeç ishte ky zotëria kur e gjeti makinën. Pra kishte qenë 56 vjeç kur e humbi, por të paktën e pa edhe për herë të fundit makinën. Nuk do ikte nga kjo botë pa e parë edhe një herë. Dashuria e vërtetë.

0: Art, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Këndjer të një herë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero, live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
3: Puna nuk pret. E asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë mesazh që ka ardhur nga Bartha Tiranë dhe thotë mirëmëngjes Antit dhe të gjithë ju që jeni besnik të Radios Club FM. Mendoj që kafshët e kuptojnë më mirë se ç'është dhe kujt i duhet qëndruar besnik. Sa për njerëzit sot, një fjalë tu thuash iku besnikëria. Njerëzit besnik në kuptimin e vërtetë të fjalës, pa interes, janë specie në zhdukje. Kalofsh bukur, thotë Bartha. Të përshëndes Barda, e vërtet. Mua shpeshherë mbaj mend në qytetin tim të lindjes kur kam qenë i fëmijë në Burrel, mbaj mend që me shoqërinë e kishim shumë të shenjtë të pjesën e që iko vlla, shkova te pika se çka tradhtarti, domethënë, dhe ishte kjo çështja e besnikërisë, çështja e ishte shenjtë. Unë vazhdoj ta ruaj me fanatizëm këtë gjë. Është pak shrusi e rrallë, por e kam në çdo gjë që bëj, mundohem ta ruaj dhe mos më humbas si gjë. Më kujtohet edhe jo më larg se dia për dia, po e kujtoja disa momente me shoqërinë time dhe mendoja thoshe sa seriozisht që e merrnim. Por kur e mendoj thellë, shumë mirë që e merrnim seriozisht, sepse ishte baza për baza, pra, ose më saktë themeli që ti hedh që kur je i vogël se si do jesh kur të rritesh. Adi na shkruan, thotë mirëmëngjes Ando, erdhi i fundi botërorit për Europën, i mirë jemi 3-1. Do kisha qejf ta merrte Anglia, por Franca është e frikshme. Do ta fitojnë ata, besoj. Të përshëndes dhe një ditë bukur kalofsh. Jo, Adi, unë uroj që ta fitoj Anglia. Madje unë them që Franca do eliminohet që sot me Spanjën. Por më pas ka punë të madhe Anglia të bëj me Argentinën, pavarësisht se Argentina është cop-cop. Nuk më pëlqen fare, por gjithsesi duhen parë, janë gjysmë finale shumë interesante. Dani Gjermanina shkruan, thotë Gjesandi ka edhe më keq në lidhje me arresën e veturave. Një koshi imi, profesor para pensioni, shkon me vetur prej Kërçove për në Shkup. Mbaron punë në Shkup dhe i bie rruga në këmp të kaloj tek stacioni i trenit. Për një moment shikon në autobusin Shkup Kërçov, duke menduar mos i iki autobusi, shpejt e shpejt hyn brenda. Kur vjen në shtëpi, atëherë i kujtohet, ore, me vetur shkova unë. Okej, okay, shumë e bukur. Dani Gjermanit, përshëndes Dani, dhe të urej një ditë mbar, shumë e bukur si histori, kam qesh me lot kur e lexova që par. Sokoli thot, Ando, një pyetje, pse nuk bën edhe ti ndonjë loj të fitojnë bileta te Zucchero? Ata të klubit të mëngjesit nuk na e varin shumë, thot Sokoli. Se kemi këtë. Nuk e kemi këtë luks në orën 5:07. Ne erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ju urojt kaloni sa më bukur. Do ne do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5. Pas pak do të jeni me katërshem fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me DJ Florin. Dëgjojmë nesër në 5. Ciao.

0: Marina Oricum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo. Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freski në ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them drejtën se isha në xham.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në xham.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa xham të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ora 7:01.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
6: Mirëmëngjes.
7: Ju që kishit fëmijë, si ne që nuk kishim, dhimbjet e trupit i kishim të njëjta.
8: Jo,
7: pra ju keni shumë,
6: ju keni një arsye.
7: Edhe Flori,
9: dhimbjet e veshkës,
6: Flori
9: është
6: mjeshtri i veshkave.
8: Do thoj atë që thot Gendi, nuk na dhem trupin, a dhem shpirtin.
6: Edhe ajo është po.
7: Kështu që më mirë të kesh një arsye për këtë dhimbje sesa mos kesh asnjë dhe ngushëllo me këtë fakt.
6: Ti adresosh
7: dhimbjen. Ne nuk mund të ankohemi për monotoninë, nuk mund të ankohemi për vetëm adrenalinë.
6: Ti edhe natën nuk e ke monoton. Ti e ke natën gjithë ngjarje, gjithë.
7: Dikur thoshim, ç'është kjo natë këtu ulëm, s'ndodhi gjë. Ja, ja. E ka manifestuar po
6: ja,
7: në
6: orë. Ja, erdhi universit.
7: Në moshat të çuditshme ka manifestuar, nuk është më
8: pritani si ti bëni ju sipërsa sa jeni tek të 40.
6: Do vish më i madh tek 40.
7: Nuk jemi. Ja, për
6: shkak
7: të them, mami më djem tha për shkak një gjë, po tregoja një histori, është sa vjeç është 39. Mos aty që nga tha. O ma, po jam 39 ti thash. Po brezi jo, të po
8: të anikë. Po. Si loja, si kujtë i personajë.
7: Sa e vjetër duke të sytë mamas.
8: Rasti rallës e prindrit të në gjithmonë.
7: Pra me vogël duke,
8: është si kujtë si onin personajë tek të 30 dhe nuk e themi numrin e dytë për shumë. Nga 31 është i deri tek 39 është tek të 30.
7: Pra sa shatë, 33 me 39.
6: U bëtë ma ditës. A ju dhëmë diçka parë syë mrapa, pa justifikime mbrapa, sa vjeç ndjeni dhe sa vjeç jeni.
8: A ka filluar t'ju trokasi mosha në gjitha forma dhe sajnë?
7: Ajo, lasho që a ime thotun gjithmonë ndjem 62, sot. Kam një shpirë të 62
6: veçare. Pas ka marrë pensionin ajo?
7: Jo, ka dalë në qikim mirë. Jo në trup, në shpirë dhe 62, jam shumë shpirë të vjetër.
6: Ashtu, shumë shumë mirë.
8: Ashtu jemi gjithë shpirë të ratë vjetër, po ka filluar mos në përgjigjet edhe trupit. Na shkojnë sinkron me shpirtin.
6: Se përpiqesh të kapësh me dorë, nuk të do ta kapësh me djathën Delemajt.
7: Po, ato dhëmbin me ato muskujt e dieshëm që kishe
6: kurrizit
7: apo koskat
6: ato që se po se ta dinë dhe dëgjuesi domethënë që vajta një nga këto qendrat për të luajtur me fëmijët domethënë doti që pagova dhe unë hyrje, më tha vajza hidhu babi, hidhu hof babi. Doti që se ç'ndihet sa gjëra këti nga shtylla kurrizore.
7: Si kishte ndier përpara.
9: Nisë ti ke dhimbjet një ditorsha, kështu që
6: të ka kaluar. Jo, akoma më
7: flet. Prandaj po pyesa e ke dhe sot po s'po bëj.
6: Jo, janë muskuj, janë këto muskuj që mbajnë shtyllën kurrizore drejt,
7: domethënë. Ja, hapën tani shtyllën më.
8: Ju kemi treguar dëgjuesve që unë Genti ndërsa po një nga ditët e emisionit, ndërsa po pinim kafe përpara se të futeshim në studio, po flisnim për dhimbjet e kockave tona dhe futemi në studio gjejm Andin dhe Evin, të cilët po flisin për një krem i cili çliron dhimbjet e muskujve. Dhe ishin katër veta në orën 7 të mëngjesit.
7: Aça kremi.
8: Duke folur për dhimbjet trupore.
7: Po tani Sasha është si ajo shpreha sot në këtë moshë, nuk më intereson si dal në foto, po si dal tek analizat.
6: Absolutisht. Patjetër, dhe mbi gjitha, dhe mbi gjitha shpreha është dhimbja na tregon që jemi ende gjallë, kështu që
7: nëse ditës to.
6: Je gjallë. Je ditës,
7: po.
6: Je gjallë, gzog, gzog. Bukur, dëgjojmë pak muzikë.
7: Born Free,
6: po, ja ky që ndihet i ri.

0: mëngjesi,
1: mëngjesi.
2: A klubi i vjetëruarit, mëngjesi.
1: Një artikull për sa i përket të dhimbjeve, kur fillojnë të dhimbjet e çuditshme për të cilat jemi duke folur, ndryshimet e para në trup mund të ndjehen pas moshës 30-35 vjeç, ndërsa dhimbjet e muskujve, shpinës dhe kyçeve bëhen më të zakonshme dhe normalizohesh me këtë pjesë nga mosha 40 deri në 50 vjeç. Pra, ti fillon një tomë me atë dhimbje. Jemi sa sa 30-35 aty, jemi sa sa
2: tu fillon,
1: tu fillon gjithçka, ndryshon gjithçka.
2: Po në limitin fundor përgjithsisht fillon.
1: Dhe bëhen normale në moshën time dhe të Florit. Unë dhe Flori për shembull jetojmë me dhimbjen çdo ditë
0: së sa po më
1: përshtypje. Pra, ti thua kështu, kështu është mënyra se si duhet jetë jeta.
2: Nuk di të bësh ndryshe.
1: Jo çdo dhimbje lidhet me moshën, mungesa e aktivitetit fizik, pesha e tepërt dhe qëndrimi i gabuar ndikojnë ndjeshëm. Për t'i parandaluar, lëvizni çdo ditë, bëni ushtrime shtrirjeje, mbani peshë të shëndetshme dhe flini 7 deri në 9 orë. Ku e prishi punën? Ti e prishi punën 7 deri në 9 orë,
2: do të thënë. Kjo bëj përqeshur 8 orë gjumë pas tani.
1: Unë kam bërë, unë kam futur sistemin sepse në celularin tim në iPhone për shkakun kam rregulluar. Jo, thot aty sa orë ke targetin për të fjetur gjumë. Dhe unë kam vënë 6 orë gjysmë
2: ai sa. Ko ti bën ato pyetje telefoni sikur se di.
1: Dhe e kam vënë unë 6 orë gjysmë dhe ndërkohë iPhone-i referohet sipas këtij numri dhe më thot po Genti ka arritur sot 100% të qëllimit tënd.
2: Ka arritur 6 orë gjumë, bravo Genti.
1: Po më shumë mirë, do, sado që standardet thon minimumi 7 orë tutje.
2: Si ka flokët, normal.
1: Për rikuperim, pushoni për një kohë të shkurtër, përdorni kompresa të ngrohta.
2: Ku kemi kontakt
1: të ftohta? Sipas nevojës. Hidratoni mirë.
2: Po kompresa dhe guti vëm.
1: Aty ku ju vëm. Nëse ju dhëm shpirti gjithandej dhe mbi gjitha provoni një masazh të lehtë.
2: Kushto na e bëj.
1: Këto janë disa. Ikim, dëgjojmë muzikë të mirë ndërkohë që vuajmë.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptar.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapo vite këty.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jete skandinave.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mendimi ditës. Atëherë mendimi i parë i ditës na vjen nga Virgjili, duke ndjekur Dantja mbrapa, nga shkonte Virgjilia ndaj vinte Dantja. Shëndeti thot Virgjili është pasuria më e madhe. Më pas kalojmë tek një proverb arab. Ai që ka shëndet ka shpresë, dhe ai që ka shpresë ka gjithçka. Më pas kalojmë tek një shprehje e Mahatma Gandhi, i cili thot: është shëndeti i mirë, jo ari apo argjendi, ai që të bën të pasur, thotë Gandhi.
1: Absolutisht. Ose pas, pasur që kemi.
0: Më pas kemi një shprehje tjetër nga Buda. Ruajtja e shëndetit është detyrë, përndryshe nuk mund ta mbaj mendjen të fortë dhe të qartë. Dhe e fundit fare ndoshta nga dy nga Hipokrati njëra pas tjetrës, ecja, thotë Hipokrati, babai i mjekësisë, është ecja, thotë ai, është ilaçi më i mirë për njeriu. Dhe në lidhje me këtë pas dje një video në Instagram, në fakt shumë interesante, një vajzë e cila qante edhe tha, më dhimbte trupi, më dhimbte këtu, më dhimbte aty etj. Dhe vendosa të eci, fillova të ec 10,000 hapa, saç është standardi. Dhe doti që jo vetëm që nuk më dhëmb asgjë, por nuk kam as nerva në trafik. Kush jam un? Nuk kam më identitet. Kush jam un? Jam un keqënie pa nerva pa gjëra, kështu
1: që. Ishte edhe një shprehje tjetër.
0: Dhe fundi fare, le të jetë ushqimi ilaçi yt. Dhe ilaçi ushqimi yt.
1: Tani mbaj këtu tek vrapi, se thot prapë një shprehje tjetër. Un e vrapoj çdo ditë 20 minuta dhe nëse u humbas një ditë, ditës tjetër i shtoj 20 minuta të tjera. Dhe kështu ka ndryshuar loja dhe nesër un supozohet të vrapoj për 4 muaj.
0: Okej, bukur.
1: E kupton? Do të ska s'është as ditë.
0: Kjo
1: që mos vraponi shumë.
0: Kështu që se jo.
1: Jo, ishte një shprehje tjetër që na patëson tim duket Gendi që një person që është i shëndetshëm do shumë gjëra, ai që është i smur do vetëm një gjë.
0: Prandaj
1: mendoj që shëndeti është mbi vërtet të gjitha, se nëse s'ke shëndetin s'bën dot asgjë.
0: Tani keni edhe këto zgjidhje të kemi në një listë.
1: Keni edhe në tonë, a?
2: Tjetër.
1: Atë ja, një doktor më të mirë,
0: një ndërvisha, ja.
2: E kemi edhe mik.
0: Po.
2: Mund të ndërhyjmë për gjithçka për juve.
0: 15 vite eksperiencë, mund të merrni frymëlirisht duke rregulluar hundën me një rinoseptoplastik, rregulloni edhe estetikën e saj, mund të rregulloni veshët, keni veshët pak fluturak. Ja, bën pak më aerodinamik doktori që të çani ajrin disi më mirë.
1: Ne
0: falenderojmë Enel Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë, kur të kthehemi do ju japim disa këshilla popullore se si ju që jeni në 30 o 40 o 50 o.
1: Kështu farmacie.
0: Po
2: bëjmë po. Ai leboti.
1: Po fillova të vrapoj, thot Altini, duhet të marr pasaportën me vete.
0: Un për shkakun nëse ka një aktivitet fizik që nuk arrit dot ta bëj, nuk arrit dot të
1: zhvrapi.
0: Nuk e di, domethënë vetëm ideja që duhet vrapoj, nuk e di, më streson.
1: Edhe mua më streson shumë.
0: Ndoshta duhet
1: ndonjëherë
0: mendoj, them duhet shkoj, duhet kursej ca para dhe të blej nga këto atletet më luksoze të mundshme for running.
1: Jo,
0: 350 euro.
1: Do humbësh lekët.
0: Ashtu ë?
1: Ka, do të lësh aty. Ecim dëgjoj muzikë më mirë.
0: Dakor. Vrapon muzika për neve.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmime i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Zafes Diet, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest Viet.
8: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Prosciutto e pjekur EHV. Pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV.

0: Kemi Markelin që thot Amana mos na kujtoni këto dhimbje të muskujve, ju flisni aty mua më dhëmbin muskujt këtu. Përshëndetje thot grupi, joni nga Italia, ju urej një ditë të bukur. Jam 40 vjeç, para 8 muaj shpeshoja 92 kg. Çdo ditë isha dhimbje shpine. Një herë në javë shkoja te doktoresha derisa një ditë më tha shkon palestër, se nuk di ç'të bëj me ty, do thot. Thoshte doktor, duke qeshur sigurisht. Po edhe sa me seriozitet sot peshoj 76.
1: Shumë mirë.
0: Jam në një formë shumë të mirë, ndihem. Tjetër person normalisht kam rregulluar mënyrën e tushyerit. Bravo këshilla.
2: Tani ne në një ditë pesh me ty jemi dashur, po na vëm në gockat akoma, nuk
0: se s'ke filluar ende palestrën.
1: Dori thot, unë brëm bëra ecjen e parë në breg të detit. Nuk e bëra për sport, por sepse kur po ikja nga plazhi erdhi një grup vajzash në pamje të parë dukeshin nejse. Dori e lëm, vazhdoj më tutje. Dori
0: kemi motin,
1: Atëherë,
2: ditën e sot me të gjithë ju që keni vendosur të ndiqni një grup vajzash në plazh ose të bëni thjesht ecjet tuaja për shëndetin,
1: ju them që
2: vendi ynë do ndikojë nga kushtet atmosferike të qëndrueshme dhe thjesht bëjeni. Moti parashikoj të kthjellët në të gjithë territorin, era do të fryj me drejtim kryesor nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 9 metra për sekond dhe hera herës pritet që të fitoj shpejtësi deri në 18 metra për sekond, duke bërë që në brigjit Adriatikut dhe Jonit të kemi dallgëzim deri në 4 ball. Pra ju qëndroni në breg të detit me ato vajzat dhe mos tentoni të hyni brenda. Ndërkohë temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të vijojnë nga 16 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar si gjithmonë në Bajramcur, dhe 36 gradë Celsius është shënuar në qytetin e bukur dhe më të bukur në botë Alban. Jo, në Gjirokastër.
0: Smesh, vesh, asha, gjithë
1: qytetet.

0: gjithë qytetet i kam një dëshmi.
1: Ja, më i bukur i botë është Gjirokastra dhe më i mirë i botë është ai tjetri.
2: Po thon këngëtar në çdo qytet ku shkojnë.
1: S'ka publik si ju.
0: S'ka.
1: Po. Jis kam pas ju.
2: Ke nga eksperiencë, ha? Ke nga eksperiencë.
0: Po tani. E mbarove sa shej vuri pikë shumë pik
1: materiali. Nuk e ka filluar atë kursin me 20 euro orën.
0: Ndërkohë, kemi pak fare kohë Flora apo pas pak. Atëherë do japim jo tani kur të kthehemi sërish do të japim disa këshilla të cilat i përkasin gjysheve që
1: do t'i
0: bëjmë ne. Po u aplikohen në 30 40 vjeçarëve ose 30 ose 40 vjeçarëve për të hequr këto dhimbje dhe sikletet e të përditshme.
2: Ne kemi shtuar jetgjatësinë, ndërkohë dhimbjet kanë filluar më herët.
0: Dhimbja është e njëjtë, jetgjatësia dhe dhimbja janë dy gjëra krejt
2: po
0: ndryshme.
2: Po, po, mirë, ne duhet të na filloj dhimbja më vonë.
1: Pastaj është dhimbja është cilësia e jetës, nuk është se ka lidhje me jetgjatësinë.
2: Mi gjallë, morën vesh.
0: Mirë. Ikë gjë muzikë me Florën
2: dhe rikthehemi. Kjo do na vinë në Shqipëri apo
3: do vi shumë shpejt.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
12: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
13: Atër, shpejt e shpejt disa këshilla të gjyshes ose të mamit, pra ha, në këtë rast dhe kur jeni kështu disi me dhimbje jo qafe jo kështu. Nëse për shembull thot artikulli, nëse nuk të zë gjumi, pi një gotë qumësht të ngrohtë, shpesh herë ne aplikojmë edhe për fëmijët kur fëmijët kanë sikletë natën. Ose thot artikulli, dëgjoni lajmet, efektin e kanë të ngjashëm.
14: Jo, gjumin a zë.
13: Po, hudhra nuk shëron gjithçka thot, por të paktën mban larg njerëzit që kolliten pranë teje.
14: Po i tani.
13: Për dhimbjen e kokës, gjyshja thot: pi ujë, fli pak dhe mos u grind me njëri. Më pas kemi çaj me limon që nuk bën mrekulli, por të paktën jep ndjesinë sikur ti po kujdesesh për veten, ka një lloj kështu efekti placebo. Vazhdojmë me efektin placebo, një tas sup nuk zgjidht çdo problem, por të bën të ndihesh sikur gjithçka do të shkojë mirë dhe kjo është vërtet.
14: Këshilla janë po deshe.
13: Edhe gjyshja thot e fundit fare thot: të vish utrash. Domethënë nuk është këshill, kjo është urdhër i gjyshit, vish utrash.
15: Me gjëra të tjera.
13: Me gjëra të tjera do të thotë nuk funksionojnë, por efekti placebo ka mbështypjen bën ato të veten. Ndërkohë,
14: e ke psikologjike. Ndërkohë, kam parë unë.
13: Ke parë ti?
14: Kam parë unë.
15: Filluam.
13: Ti ke parë një burr.
14: Po.
13: Burr këngëtar. Më jep komandë se po mendon.
14: Këngëtar.
13: Këngëtar i muzikës popullore?
14: Jo.
15: Këngëtar i muzikës pop?
14: Mund ta fus aty. Po, jo 100%.
15: Jo 100% sepse ky është edhe tenor.
14: Jo.
16: Është mbi 50?
14: Jo.
13: Atë ky është ky ka bërë dhe e ka nisur me rock, por pastaj kaloi në pop.
14: Jo.
13: Nuk ka ca këngë me konjak brenda? Më jep një kafe të lutem, jo. Një dop, jo, jo konjak. Jo, jo, jo.
15: Ai nuk është dopi konjak, kafe.
13: Thot më në frazën e dytë. Dopi ekspres thot në frazën e parë, pastaj në strofën e parë
14: pastaj thot.
13: Jep një dopi konjak se ideja është që agravohet situata. Ai vajza nuk po e.
15: Në rregull, Gentin.
13: Kundërshtosa, kundërshtosa.
14: Kemi ko vazhdoni.
15: Atëherë ky djali është tek 30-at e tij. Po, si ne, për shkak të 30 deri 39.
14: Kam përshtypjen që u bë 40 dje.
15: U bë 40 dje. Hajde se e gjeta unë. Bëja me pseudonim. Do të thënë ka një emër arti?
14: Jo, kush është?
15: Jo, Big Basta.
14: Jo.
15: Okej.
16: Shqiptar i Kosovës?
14: Atë është i Kosovës, bravo.
13: Okej.
15: Është i Kosovës.
13: E gjeta tani mbaj përgjigjen.
15: Është reper? Është reper.
16: LV?
14: LV.
13: LV.
15: LV. 069207222.
14: Mi e bushë 40 duket. Jam
13: edhe një.
16: Nuk ka vjen dot këngën, kështu që.
14: Ah, jo, s'ka gjë.
13: LV 069207222.

0: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
5: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ora 8.
10: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim lajmet e orës 8. Shqipëria zhvillon sot në Bruxelles konferencën e nëndë qeveritare me Bashkimin Evropian ku pritet të mbyllë kapitujt 25, 26 dhe 30 që lidhen me shkencën, arsimin, kulturën dhe marrëdhëniet me jashtë. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Rama, ndërsa pas konferencës do të mbahet edhe një konferencë për shtyp mbi ecurinë e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Mbrëm në një intervistë, kryeministri Edi Rama deklaroi për Euronews Serbia se protestat në Shqipëri janë shenjë rritje së pritshmërive të qytetarve dhe përmirësimit të standardeve të jetesës, jo vetëm reagim ndaj një çështjeje të veçantë, sipas si njerëzit kërkojnë ndryshime më të shpejta dhe më shumë cilësi, pasi shoqëria ka hyrë në një fazë të re zhvillimi, ndërsa theksoi se është e rëndësishme të zgjidhë recetat e duhura për të shmangur përkeqësimin e situatës. Ushtria amerikane ka njoftuar se ka kryer një val të re sulmesh erore kundër objektivave në Iran, me synimin për të siguruar lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Sulmet u kryen vetëm disa orë pasi presidenti Donald Trump tha se përkthente bllokadën në këtë rrugë ujore strategjike. Sipas tij, kjo është dita e tretë radhazi e sulmeve amerikane. Franca dhe Spanja përballen sot në gjysmëfinale në kampionatin botëror, në një duel që pritet të dhurojë spektakël dhe emocione të mëdha. Të dyja kombëtarët kanë zhvilluar një turne të shkëlqyer dhe synojnë të sigurojnë një vend në finalen e madhe. Fituesi i kësaj sfide do të përballen në finale me fituesin e gjysmëfinales tjetër, mes Anglisë dhe Argentinës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
12: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
15: Si the?
14: Apo vjen një shumë vonë?
15: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
14: Apo ky ka lajthitur fare?
15: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
14: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesi të gjithëve, ora shënon 8:08 minuta, 14 korrik sot jeni në klubin e mëngjesit dhe kemi një mesazh nga Alkedi.
1: Mëngjes Alked.
0: Mirëmëngjesi, uroj një ditë të mbar, sot na keni dhënë shumë këshilla dhe na keni vënë në pa shumë defekte, thotë. Nuk e dim tani se të ndihemi, jemi të rinj dhe ndihemi së të vjetër, më duket se kemi zënë ndryshk.
1: Ne, edhe ajo.
2: Do jo, e mirë pak... është që kemi në dorë, mund lëvizim, mund bëjmë shërbim, mund ham shëndetje.
0: Jeni kohë, jeni kohë.
2: Kështu që ne mundohemi të sensibilizojmë dhe jo t'ju ulim moralin.
0: Në fakt tani ky brez thon që duket më i ri sepse vërtet bën një jetë më të shëndetshme, më pak alkol, më pak duhan, më pak gjëra.
2: Gen Z është kjo, jo ky brez. Gen Z i ka këto.
1: Ne nuk kemi. Ne jemi millennials.
0: Jo ti Sasha, ky tash
1: është jemi rekordmen për shumë gjëra.
0: E gjenerata Z është më e kujdesshme.
1: Kemi një fitues për sa i përket quizit të personazhit. Personazhi misterioz ishte Ledri Vula, yes. Dhe ndërkohë më shpejti më shkathi ka qenë Iliri me numrin e telefonit 151, i dashur Ilir, ke fituar një orë nga Rivaldi Watches, cilën mund të ishte të rreqësh çdo ditë të enjte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
0: Po dhuratat nuk kanë mbaruar.
1: Por pikërisht kur ju menduat që ne e kishim mbyllur me quizet jo. Dhe me dhuratat, jo, gati për censurën, gati Flori.
3: Gati.
1: 1 2 3.
4: Censura?
5: Dhe ja ku jemi sot. Sa i mirë Airi nuk është. Është një në listën e gjatë të gjithë njerëzve apo të viktimave të jetës ti që ka bërë.
1: Jo, se fjalia është shumë e qartë, domethënë ti ka fundi viktimave të jetës ti që ka bërë. Dëgjojeni pak me vëmendje.
0: Pak
1: fare më lart. Florida, okay. Jo, jo, është një intervistë thjesht, gati 1 2 3.
5: Dhe ja ku jemi sot. Sa i mirë Airi nuk është. Është një në listën e gjatë të gjithë njerëzve apo të viktimave të jetës ti që ka bërë.
1: Viktimave të jetës ti që ka bërë, mbaron fjalia shumë e qartë.
2: Po, ka bërë, ka shkaktuar e njëta gjë është pak a shumë sinonim.
1: Edhe një herë, e dëgjojmë. 1 2 3.
5: Dhe ja ku jemi sot. Sa i mirë Airi nuk është. Është një në listën e gjatë të gjithë njerëzve apo të viktimave të jetës ti që ka bërë.
1: Pra, është një në listën e gjatë të jetës së tij, të viktimave që ka bërë. Ma shpjego pak, sa është
2: meqenëse gjithkohë
1: rrita më shpjegon jo rrasat, jo trajta e shkurtër, jo trajta gjatë, jo shumë si jo.
2: Fjalim me nën renditje.
1: Jo më jo, gati ta dëgjojmë fjalin me nën renditje, hera e fundit që xhem, 1 2 3. Opa.
5: Dhe ja ku jemi sot. Sa i mirë Airi nuk është. Është një në listën e gjatë të gjithë njerëzve apo të viktimave të jetës tij që ka bërë.
1: Çfarë nuk është Sajmir Tahiri? Pra 0-6-19-20-70-222 luajmë për super dhurata. Super dhurata do të shtohen nëse vështirësia do të vëmë re që është e madhe. Kështu që shkëputemi për pak, dëgjojmë muzikë të mirë, edhe rikthehemi për të shpallur ndoshta fituesin ose
0: për të dëgjuar
1: alternativat. Patjetër që po.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
0: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Full 279 lek. Oriz çfar? 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësh Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigo Box 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër kuzhine Spar Premium 399 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
9: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
10: Edhe kjo filxan ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën qiko sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugës boj, si qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha që në zemra në i ditë atje.
11: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry. 500 metra para mbi kalimit të flakës.
12: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje e mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mi mëngjesit e
1: dëmë. Mi mëngjesit.
2: Kemi vetëm njërë, kemi një fitues për saj për këtë kuisit të të censurës.
1: Atër, pritani, një, du të rrëta të gjojmë.
3: Dhe, ja ku jemi sot. Sa i mirë Airi nuk është asgjë.
2: Nuk është asgjë.
0: Asgjë,
2: mor asgjë. Kjo ishte fjala e fshehur në censur dhe më i shpejti me shkallë ka qenë Igli.
0: Bravo Igli.
2: Igli me numrin e telefonit 483. Dashur Igli, ke fituar 2 bileta për në koncertin e Zukeros vetëm pak ditë më pas në 21 korrik në Pallatin e Kongreseve. Do mund të shijosh një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike në qytetin e Tiranës. Kështu që mund të do të redaktohet.
0: Do kontaktohesh nga redaksia.
2: Do kontaktohesh nga redaksia jon për të marrë biletat e tua.
0: Do flasim për punën dhe profesionet që u shpallën ose njerëzit që treguan që me profesionin e tyre janë të lumtur. Dhe në fakt do themi, do kuptojmë që vetëm paratë nuk të bën kanë shumë të lumtur,
4: sigurisht.
0: U vërtetua
2: duke
0: u vërtetua nga profesioni që profesionet që ishin më pak të paguara dhe më pak me famë ose me prestigj ishin më të lumtur. Tani profesionet që u klasifikuan do ta nisim nga më pak i lumturi deri tek i lumturi.
4: Hajde.
0: Atëre, nga fundi 62% i kishin të kënaqur me profesionin e tyre ishin arkitektët, infermierët dhe avokatët.
4: Të fundit, a?
0: Jemi të fundit, a?
2: Më pak të kënaqur.
0: Më pak të kënaqur. 62%
2: mjekët i kupton. Ruajti zoti që nuk vazhdova për arkitekturë.
0: Më pas janë mjekët, Sasha.
4: Pra
0: pas avokatëve, infermierëve dhe arkitektëve janë mjekët që janë okay me punën e tyre,
2: po
0: janë
2: pra motra ime që nga e dyta në listën e lumturisë, domethënë, jo dha që lumtur, po nga fundi po thoja.
0: Inxhinierët gjithashtu janë të dytë të tretë.
2: Dorën të katrit jo ekonomistët mos
0: të 66% që janë ata. Më pas kemi 67% e personave që punojnë në industrinë e turizmit, pra guidat, turistë,
2: turistë.
0: Janë okay edhe këta. 69% në shkencëtarët janë ata të kënaqur me punën e tyre, se jemi shkencëtar.
2: Më pas kemi
4: pse këta marrin dhe titull, marrin dhe çmime,
0: janë falëndimi falëndërues në tyre. Dhe më pas kemi njerëz që punojnë në fushën e marketingut, reklamave, PR-it, 75% më të kënaqur.
2: Rritet pensia.
0: Më pas ata që janë shumë të kënaqur dhe marrin atë mirënjohjen e klientëve dhe oraret fleksibël, këtu hyn oraret, janë hidraulikët. Me zanatin e tyre 76% të lumtur.
4: Bravo.
0: Të bërit diçka e ndryshe është një gjë e mirë në vetveten, ndoshta dhe kjo është arsyeja e parukerëve. Dhe estetistët që konsiderohen me fat 79% të kënaqur.
4: Ato bëjnë dhe shumë muhabet, janë shumë sociale dhe socializohen me klientët.
0: Jemi në vendin e dytë të lumturisë dhe vendi i parë i lumturisë Genti mbahu. Artistët.
2: Jo. DJ, jo më fare asishëm listë fare.
0: Si e fare, pavarësisht pagave modeste, dhe jo mirënjohjes pagës, pa 87% e kopshtarëve janë të lumtur me zgjedhjen që kanë bërë.
2: Ja, pra e kam thënë para 5 vitesh që aty
0: puna. Por do të gjeni punon, edhe nuk paguhesh, nuk e di sa e do gruaja jote këtë artikull. Ju përshëndes me këngën e radhës.
2: Dëgjojmë muzikë.

0: Mirëmëngjesit, mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me Kaldaj vetëm 9.990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo.
7: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: R&D. Good Old Days. Club FM Power Play.
1: And now the future's looking awfully bright.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
4: Mirëmëngjes,
5: do flasim pak për mjekësin falas shqiptare, cilën jo e shani, jo po kështu
4: jo ashtu. Shumë falas nuk është, po hajde.
5: Është gjithsesi, edhe pse është ashtu siç është, për shumë gjëra, domethënë zgjidh punë, le të themi.
4: Është tradit.
5: Tani çështja është që amerikanët janë akoma më keq se ne, se ne themi jo po ku ka si Amerika. Jo, është Amerika. Ka dalë një artikull ku thotë, për shembull, ke nevojë të bësh një rezonancë, të bësh një MRI, të bësh një rezonancë magnetike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kushton zakonisht nga 1000 deri në $5,000 ose edhe më shumë, varet nga klinika. Edhe personat me sigurim shëndetësor shpesh duhet ta paguajnë vetë të gjithë shumën nëse
4: vërtet
5: nuk kanë arritur ende pragun vjetor të pagesës të quajtur deductible, që mesatarisht është rreth $2,000. Pra arrin një lloj cikli, pra edhe ajo çështja e siguracionit. Tani çështja është nga ana tjetër e botës. Në Kinë çmimet e shërbimeve mjekësore rregullohen nga shteti dhe për këtë arsye një MRI me të njëjtat pajisje moderne të kompanive supermoderne si Siemens, siç është GE Healthcare, kushton nga $70 deri në $160. Tani deri këtu çmimet janë pak a shumë siç janë në Shqipëri. Unë mbaj mend një herë, hera e fundit që mund të kem bërë rezonancë magnetike ka qenë gjatë Covidit. E bëra në një klinikë private në kulmin

0: Covidit, po themi që ishte vala e tmerrshme e rritjes së çmimeve, e bëra diku te 120 euro diçka tjetër. Pra, deri
1: unë kam bërë në shtet, kam pritur në radh, por e kam bërë falas në fakt.
0: Mirë, do presim. Tani amerikanët thonë që nëse kjo kushton një rezonancë magnetike kushton nga 70 deri në 160 dollar në Kim, spitalet publike të nivelit më të lartë dhe më të rrallë mund të kalojnë deri në 300 dollar pra në Kim. Sipas këtij krahasimi, edhe nëse një pacient amerikan paguan fluturimin vajtje ardhje për në Shanghai, që ndron 2 net në një hotel me 5 yje, shpenzimi total prej mund të shkojë maksimumi 1000 deri në 1400 dollar dhe mund të jetë ende më i ulët se sa kostoja e një MRI-je në shumë spitale amerikane. Edhe kjo është një arsye pse disa pacient zgjedhin turizmin mjekësor, siç ndodh me NTD Hospital për shembull. Ti do të rregullohesh, do të bësh, ku di unë domethën. I ke nuk e ndjen çarjen e erës ashtu siç duhet të shko tek NTD Hospital sepse veshët janë pengesa. Doktor Julian Dervishaj të bën aerodinamik si ti duash veshët ti. Hundën e do më të thepisur,
1: e do më
0: të rrumbullaket, po si duash ti ta bën doktor Julian Dervishaj.
1: Nuk e
0: vetëm kjo, po nuk të dhëm fare. Për një javë kthehesh në punë, në shtëpi, ku do duash ti domethënë.
2: Kthehesh i rinovuar dhe askush nuk e kupton.
0: Fringo,
2: tek rruga e Dibrës ngjitur me fakultetin e mjekësisë NTD Hospital, të cilët i falenderojmë për mbështetjen.
0: Dëgjojmë
2: John Sears, rikthehemi pas pak.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
2: Hape pak dritaren, hape.
3: Ue, plasa.
4: Sa gradë është sot?
1: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals. Salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
7: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disja lumini 16 inch. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069-700-33-91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar, Kia Albania.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tise. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë. Bëje vet.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
13: Mirëmëngjes, do t'ju jap një informacion shumë interesante ju të gjithë dëgjuesit që jeni single. Edhe njerëzit që janë këtu në studio.
14: Pa.
13: Më vjen keq për ju që nuk jetoni në Finland.
15: Po mund shkojnë.
13: Po, sepse Finlanda ka menduar edhe për njerëzit që janë në kërkim të një partneri ose partnere. Dhe në fakt, ku më mirë se sa të dalësh dhe të bësh pazar supermarket dhe aty pa dashje të gjesh dashurinë e jetës. Po si ta gjesh?
15: Duke kapur domaten aty.
13: Atëre, jo, Finlanda ka menduar diçka në për supermarkete të ndryshme, që janë disa të një lloj supermarketi, janë ato koshat që marrin për të marrë pazarin ton. Koshat në ngjyrë pink janë ato që i marrin ata që janë single. Dhe ti nëse e mban këtë shport,
15: është një sinjal. Po.
13: Që unë jam i e hapur.
14: Për një muhabet.
13: Për një muhabet domadhës.
14: Unë nuk do bëjmë zëvzek, sepse po ma more kastravesin ti të fundit, për shembull.
13: Sigurisht, komendë grit ishin të pafundme, sigurisht për ata që janë të martuar që thotë, "Më fal, kishin mbaruar këto grit, mora këto
4: rozë." Erce
13: me këto grua,
4: jo më shpirt se nuk është
13: poshtë.
4: Ti mbaje me bluzë genti, me bluzë ti mbaje.
13: Po ja që mbaruan.
4: Në duar ti mbaje.
13: Filanda mendon për njerëzit. Filanda mendon për njerëzit që janë në kërkim të një partneri, kështu që nëse ju futeni në një supermarket në Finlandë dhe jeni single dhe jeni të hapur,
4: kujdes,
13: merrni sportën rozë dhe kështu lëshoni sinjale të lezetshme.
4: Për shembull, se kam një
15: politika sociale quhen.
4: Se kam një analizë personale. Për shembull tek marketi që kanë poshtë
13: shtëpisë.
4: Jo, ka shumë sporta. Shumica prej tyre janë të kuqe, disa janë jeshile, është vetëm njëra blu. Vetëm njëra blu. Këtë blu unë nuk e di pse, domethënë më shbërë si një supersticion. Jo, unë nuk e kap asnjëherë.
14: E ke marr ndonjëherë blunde?
4: Jo, më njëherë që rastisi e fundit, duke marrë fare, thash, "Okej, do i mbaj në duar." Nuk e di, më shbërë kështu si.
15: Është pra për ata që kanë gjak blu genti.
4: Pra, hajde merr vesh tani.
15: Ose janë ato partijë demokratike.
13: Çfarë njerëz që për shembull marrin atë sportën rozë
4: për provokim ndaj gruas.
13: Për provokim ose marrin edhe pse jam single thot njëri për shembull do marr atë green që të qëndroj larg njerëzve.
4: Okej, okay, po dhe kjo është.
15: E ke ndonjë ti pastaj po. Nëse do me vërtet që të japësh një sinjale me rozën,
13: me rozën edhe bëk kështu, e xhiro nëpër supermarket.
4: Çka ti vetë. Do të mbushi njëri këtë torbën, mam.
13: Ikim.
4: Dje muzikë të mirë.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.
7: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dhe shi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
7: Qa lugë është boj, si qa zonja.
8: Qa dhe more, qa dhe?
7: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemranoj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
10: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
11: Ora 9.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Shqipëria zhvillon sot në Bruxelles konferencën e nëndër qeveritare me Bashkimin Evropian, ku pritet të mbyllë kapitujt 25, 26 dhe 30, që lidhen me shkencën, arsimin, kulturën dhe marrëdhëniet me jashtë. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Edi Rama, ndërsa pas konferencës do të mbahet një tjetër konferencë përshtyp mbi ecurinë e procesit të integrimit. Komisioneria e BE-s për zgjerimin Marta Kose cilsoi 14 korrikun si një super të martë, pasi për herë të parë në mbi 2 dekada zhvillohen 4 konferenca antarësimi në një ditë. Ajo theksoi se Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave, ndërsa Ukraina, Moldavia dhe Mali i Zi po bëjnë gjithashtu përparim në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama deklarui për Euronews Serbia se protestat në Shqipëri janë shenjë rritjes së pritshmërive të qytetarëve dhe përmirësimit të standardeve të jetesës, jo vetëm në një reagim ndaj çështjeve të veçanta. Sipas tij, njerëzit kërkojnë ndryshime më të shpejta dhe më shumë cilësi, pasi shoqëria ka hyrë në një fazë të rizhvillimi, ndërsa theksoi se është e rëndësishme të zgjidhen recetat e duhura për të shmangur përkeqësimin e situatës. Ushtria amerikane njoftoi se ka kryer një val të re sulmesh ajrore kundër objektivave në Iran, me synim për të siguruar lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Sulmet u kryen vetëm disa orë pasi presidenti Donald Trump tha se po rikthente bllokadën në këtë rrugë ujore strategjike. Sipas saj, kjo është dita e tretë radhazi e sulmeve amerikane. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: mëngjesi, mëngjesi dhe kur ju menduat se nuk ishte më kujt se në klubin e mëngjesit.
1: Ka shkrirë talentin.
0: Ne normalisht jemi të shplodhur, po jemi të shplodhur pse kemi fjetur gjithë natën gjumë në një mangë, një flex, morë se un kam dhe atë që është kështu kundra alergjive, fresko.
2: Është ai që bën stretching.
0: E falenderojmë mangë një flex që mundson në klubin e mëngjesit. Ndërkohë, jemi gati për quizin e radhës, gati për bejtën e radhës. Futa e Flori, jemi.

0: Atëherë kujdes, kujdes, kujdes. Fillon me S, me R mbaron.
1: Me R.
0: Po e pe direkt.
1: Po.
0: Ai të verbon.
1: Au.
0: Në maja lart gjithmonë shef, po nuk pati drita hekurat nuk i bën dot telef. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 numri joni për
1: erëshme telefoni. E ka bërë gendi këtë bejtin, e kuptove besa jemi.
0: Vetëm mesazhe zanore. Ti e gjetë, Sasha? Ti e gjetë? Ashtu, ashtu.
1: E gjetë, po, sigurisht e kam gjetur.
0: Fillon me S, me R mbaron. Po e pe direkt ai të verbon. Në maja lartë gjithmonë e shef. Po nuk pati drita hekurat nuk i bën dot telef.
1: Aha, kuptova.
0: 0-6-9-20-7-10-2-2-2.
1: Në fakt ne këto gjëra, këto gjëra duhet i kishim më shumë në përdorim në Shqipëri. Këtë fjalën.
0: Këtë
1: gjë, nëse është ajo që kam kuptuar.
2: Nëse është ajo që thua, kam përshtypjen që
1: mendoj unë, nëse.
2: Jo, kam përshtypjen që nëse nuk e besoj.
1: Ne të të të pastaj.
3: Jo, akoma.
1: Pastaj mendoj që do të ishin më shumë.
0: Atëherë shpejt, fillon me S, me R mbaron, po e pe direkt ai të verbon. Në maja lart gjithmonë e shef, po nuk pati drita hekurat nuk i bën dot telef. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 numri joni për erëshëm, kanë plasur mesazhe.
1: Mos harroni të shkoni në GoTek Electronics, sepse deri me datë 31 kori keni super oferta për televizorin super të bukur, projektorin, edhe pak ditë kemi botrorin. Shijojeni këtë botror me televizor Philips dhe patjetër mund të merrni edhe një hekur për t'u hekurosur
0: më mirë.
1: Deri me datë 31 kori keni super oferta. E falenderojm GoTek Electronics
0: për
1: mbështetjen. Ndërkohë, pas pak do kemi edhe alternativa, çka dëgjojmë muzikë mirë, rikthehemi. Andrew.

0: Rockstar. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kam dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
9: operacioni syve,
8: po pushinës.
6: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Genti,
1: atëherë ka ardhur momenti.
0: Genti, si nuk kemi moshë më? Tani folëm për moshën tonë të thyer. Po si sipas kemi çik moshë që të shkojmë të bëjmë edhe një herë atë universitetin të famshëm që do të na tregonte më shumë për gjërat e tregut të punës, do kishim mësuar më shumë. Një program bachelor në biznes për shkakun dhe në teknologji informacioni.
1: Ku?
0: Në Tirana Business University, që është pjesë e grupit Balfin, janë të orientuara drejt praktikës dhe inovacionit, sepse ti pasi mbaron leksionin do bësh dhe praktikën. Përmes guest lectures, akademive profesionale dhe praktikave të punës dhe bashkëpunimit mbi sa kompani thuti partnerë. 200
1: dua unë për shembull.
0: 200 janë, ja. Fix. 200 kompani
2: si
0: partnerë.
2: Gjithë më gjenta.
0: Studentët zhvillojnë aftësi reale dhe krijojnë kontaktet e vlefshme me industrinë. Pra, ti tashmë ke mundësinë të zgjedhësh me programin bachelor në business dhe teknologji informacioni në Tirana Business University. Shumë bukur, ne i dham sot informacione për sa i përket regjistrimeve që shumë shpejt do të fillojnë. Do shkojmë të dëgjojmë tani ne.
1: Të dëgjoj, jo, përpara se të kalojmë tek NEK, do të kalojmë tek alternativat e fjalor e fjal. Ua. Ç'ishte më fjalë kryqit? Po, po, po, gati atë.
0: 1 2 3.
1: Opa. Gjë fjalë?
3: Mirëmëngjes. Saldator.
1: Saldator, sak, sak, sak. Vazhdojmë alternativën tjetër, do të gjejmë cilësh më i shpejti, më i shkallthi.
3: Solar.
1: Jo,
0: këtë thaj.
1: Nuk është solar, nuk është solar.
4: Mëngjes klubi. Mendoj që fjala është saldator, edhe se nuk shkon shumë
0: me. E pra.
4: Selvin e Bejtës, po megjithatë.
1: Se morë, pse? Wow, wow, wow, Greta. Atëherë,
0: prapë ka gjetur.
1: Atëherë. Po e pe verbohet se normalisht ato xixat janë shumë të forta
0: dhe
1: e para. E dyta. E gjen gjithmonë në majat e strukturave metalike, domethënë duke salduar gjëra. Dhe fundi po spati drita, nuk ka se si e bën telef hekurin, pra duke ja pra ku justifikuar.
0: Do ta bësh nesër ti vet Bejtën genti me duart e tua?
1: Po, tani s'kam si bëj Sasha që është vetë shpallur poete, nuk bën Bejtë, kështu që detyrohet të bëj unë. Bejtët, ajsa
0: kushe është veç padrë pojete.
1: Vazhdojmë tutje.
0: Mirë
5: më njës. Është saldator.
1: Saldator, sak, sak, sak.
0: Bravo, artikulon ke dashur.
1: Vazhdojmë Donin. Donim, gjës.
6: Mirë më njës.
1: Gjës Don.
6: Saldator.
1: Sak, sak, sak.
0: Ha,
1: pse e kanë gjetur tjerët, Sasha? Ha.
6: Solar.
1: Solar, jo, nuk është solar.
0: Ja, që nuk e kanë gjetur.
1: Nuk është solar, vazhdojmë alternativën tjetër. Jo, nuk është
0: haram. Po pse kuptova me së dhe më haram kur gjendi ti lihet në dorë bërja e një betje.
1: Atëherë më i shpejti, më i shkathi nga të gjithë ka qenë Rudi.
0: Rudi
1: me numrin e telefonit 551, dash Rudi, ke fituar kupon nga Euro 1 plus Moncheri për të patur, nuk di, gjithë aksesorët e mundshëm mund të gjesh në Euro 1 për gjithë shtëpinë dhe më pas do të pish një kafe në Moncheri apo
0: një makacino.
1: Çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në taksin e Club FM, ne dëgjojmë Nek Laura. Non c'è?
0: C'è.
1: O c'è? C'è. Sì, c'è. È andata via.

0: Laura Pausini në fakt morët vesh shoqëria e saj që mban emrin e saj.
1: Po Laura Pausini e ka bërë këtë këngën këtu?
0: E ka bërë dhe duet me Laura në fakt. Po, nuk e di nëse e ka për Laura, po Laura e ka duet me Nekun këtu. Laura Pausini në fakt para disa vetë ajo jo, po shoqëria e saj që mban këto të drejtat autoriale që drejtohet nga nga motra e saj. Në fakt ka dalë me pak humbje këtë vit dhe nuk e di se si kur ajo thotë që u mbush stadiumi, pati një javë në Sanremo si bashkëprezantuese, DCM thet tash.
1: Nuk e di,
0: po gati
1: viziv.
0: Po gati 10 milion më pak ka fituar këtë vit. Edhe kjo është një humbje për shoqërinë
1: e
0: saj financiare.
1: Do GoFundMe për GoFundMe për Laura.
0: Ti që babai Laura Pausini, i cili në fakt ishte ai që e nxori në
1: e
0: promovoi, ka bërë një muze për Laura Pausini në qytetin në Solarolo, më duket, për Laura Pausini. Po është një muze.
2: Rrofshin baballarët që supportojnë vajzat
0: e tyre. Në fakt është një muze të saj. Tani fusin pak bileta më shtrenjta aty që ti nxjerr këto 10 milionë.
1: Babi Britni do ketë bërë një muze, babi Britni sa do.
2: Babi Britni nuk është shembulli i duhur për të marrë
1: se si suksesshme u bë vajza.
2: Suksesshme jo, po nuk mund të ndrydhësh ndjenjat e vajzës për hir të suksesit.
1: Me qëra
2: fjala,
0: histori e gjatë.
1: Po i dëgjoj telefonin babi. Sa po folin Sasha.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik, GoTek Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katro.
3: Jo, oval.
2: I rubinetisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon t'i njokë të tom.
2: Okej, si dhe që?
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
6: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Për mua, Express.
10: Express, Express, edhe për mua.
9: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
10: Express dhe ke gati.
9: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
10: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
11: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
12: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
10: Asgjë.
12: Është ide e keqe në fakt.
10: Shumë e keqe.
12: Dhe pikërisht për këtë,
10: funksionon
12: makinë me dy timon.
10: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
12: do të ishte shumë e mërzitshme.
10: Makinë me dy timon.
13: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
14: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
15: O zemre, erdha unë.
16: Qa zemre, ku ishe?
15: Shpar.
16: Po, shpar, ku ishe shpar?
15: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
16: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
15: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
16: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
15: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
17: Shpar.
8: jeto më mirë, shpenzo më pak.
17: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University. Universitetin në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin

0: Number 4.
1: Në vendin e katërt, Bibi Rexha, One Day.
0: Number 3.
1: Në vendin e tret, Role Model, High Hopes.
0: Number 2.
1: Në vendin e dyt, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.
3: Chris de Sarandi, Good Old Days, Klab FM Power Play.

0: Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimit

0: TCL, zgjidh freskin dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
2: Dhe gjëra njerëzit të paragjykojnë, së gjykojnë në pak minuta sa të shohin ty, këdo tjetër. Cilat janë tre gjëra që njerëzit mendoni ju që shohin e para? Janë dhëmbët.
3: Dhëmbët.
2: Busish është një nga gjërat që të para që dikush vëre kur të takon për të parë. Ai ke të mira, ai ke të pista, ai ke të shtrëmta, ai ke.
3: Edhe kuajt, kështu e kanë fakt. Po kalin e falur mos e shikoj dhëmbët thon. Po.
2: Aty kuptohet sa duan pirësie, çfarë jetë bën. E kupton, nuk kuptohet. Era gjitha këto gjëra. E dyta, përshëndes Sashën me këtë. Gramatika. Fjalët që përdorin dhe mënyra si komunikon tregojnë më shumë për ty se sa mendon, sepse gramatika dhe mënyra e shprehur lidhen shpesh me formimin, edukimin, sfondin social që një person mund të ketë. Dhe gabime të shumta drejt shkrimores, në mos në një profil njohesh. Është gjë e parë e dytë që shikohet. E treta dhe jo më pak e rëndësishme, vetbesimi është një nga sinjalet më të forta që njerëzit kapin gjatë takimit të parë. Energjia që ti jep, aftësia emocionale, kontakti me sy, prekja, e pse thash. Pra, dhëmbët, gramatika dhe vetbesimi janë tre gjëra që dikush shet tek ty sapo të takon.
3: Pra, mos shiko gunën, shikoj punën apo jo.
2: Kujdes, tjetër gjë. Kujdes fjalorin.
3: Ikim, dëgjojmë muzikë të mirë dhe rikthehemi.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e gjellës dhe asgjë nuk të shijon.
3: Prap s'ka ujë të ftohtë.
2: Pas kanë shkrirë këto.
4: Në pijet kjo bira që.
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Globë.

0: për vetëm 42.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Po kanë çështë edhe person.
1: Kanë çështë, por fjalët që qarkullojnë është që ose se unë nuk e di, ngatroj gjithmonë këto, po fjalët që qarkullojnë do na vi Jennifer Lopez, kujdes, ose.
0: Është një gocë nga latinoamerikane.
1: Pse nuk vjen? Mund të jetë, po mund të jetë Beyoncé.
0: Gjithçka mund të ndodhë.
1: Latinoamerikane.
0: Mund të jetë Shakira.
1: Mund të jetë po Shakira, Shakira, po.
0: Shakira, Dai Dai,
1: tjetër, mund të jetë ku diun tjetër.
0: La Tortura. Mund të jetë Selena Gomez.
1: Po, po, pse jo?
0: Tjetër, kushdo që të vi mirë do ishte sepse i bëjnë mirë Shqipërisë.
2: Pa, apo Ricky Martin nuk ka.
1: Nëse ky ishte klubi i mëngjesit për ditën e sotme, falenderojmë GoTek Electronics, Anatoly Hospital dhe Mani Flex që mundsojnë klubin.
0: Vazhdoni që ndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Pas do të kemi Kelin me Gretën, makinë me dy timon.
0: Është Elsa me zërin e saj të ëmbël që mbyll ditën me mix.
1: Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, Club FM Bikal, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës me vete dhe mbi të gjitha, arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyestimin, vado opsionaj shumë arsyesa, arsyesa që vetëm
3: klubin e mëngjesit.

0: klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Ora 10.
3: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Shqipëria zhvillon sot në Bruxelles konferencën e 9 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ku pritet të mbyllë kapitujt 25, 26 dhe 30 që lidhen me shkencën, arsimin, kulturën dhe marrëdhëniet me jashtë. Delegacioni shqiptar kryesohet nga kryeministri Edi Rama, ndërsa pas konferencës do të mbahet një tjetër konferencë përshtyp mbështetjen e procesit të integrimit në BE. Komisionerja e BE-s për zgjerimin Marta Kose cilësoi 14 korrikun si një super të martë, pasi për herë të parë në mbi 2 dekada zhvillohen 4 konferenca ndërsimi në një ditë vetme. Ajo theksoi se Shqipëria do të mbyllë kapitujt e saj të parë të negociatave, ndërsa Ukraina, Moldavia dhe Mali e Zi po bëjnë gjithashtu përparim në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ushtria amerikane ka njoftuar se ka kryer një val të resulmesh ajrore kundër objektivave në Iran, me synimin për të siguruar lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Sulmet u kryen vetëm disa orë pasi presidenti Donald Trump tase përkthente bllokadën në këtë rrugë ujore strategjike. Sipas tij, kjo është dita e tretë radhazie sulmeve amerikane. Franca dhe Spanja përballen sot në gjysmëfinalen e kampionatit botëror në një duel që pritet të dhurojë spektakël dhe emocione të mëdha. Të dyja kombëtarët kanë zhvilluar një turne të shkëlqyer dhe synojnë të sigurojnë një vend në finalen e madhe. Fituesi i kësaj sfide do të përballet në finale me fituesin e gjysmëfinales tjetër mes Anglisë dhe Argentinës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë u lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Well, well, welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ne jemi si çdo ditë bashkë në takimin ton me Music Box, si mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging, për të qëndruar në këtë ditë të nxehtë të korrikut të datës 14 me muzikë të mirë dhe të përzjedhur për këto 2 orë transmetimi deri në mesditë. E nisim me Sigma dhe Rita Ora në Coming Home, për cilë pas pak Top 5 USA.

Jemi rikthyer me Coming Home, një nga bashkëpunimet më të suksesshme të Rita Orës me duon britanike të muzikës elektronike Sigma, publikuar në nëntorin e vitit 2015, që ndërthur ritmet e drum and bass dhe vokalin të fuqishëm të Rita Orës, përcjell tani së çdo të martë Top 5 USA, vjen në vendin e 5 Tame Impala me Dracula.

E më gjuar në vëllin e 5 të kësa jave në Top 5 USA, Tame Impala me këngën Dracula, që vjen të jetë një hit i klasifikimeve, dhe pse kjo këngë nuk është një nga këngët e fundit të ti. Për cilë në vëllin e 4 të Olivia Dean, Man I Need.

0: dalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
3: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kurrë. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Jemi në Music Box duke dëgjuar Top 5 USA. Kjo ishte Taylor Swift me The Fate of Ophelia, e rikthyer në klasifikim, përcjell në vendin e dytë Olivia Rodrigo me Drop Dead.

kemi dëgjuar nga Olivia Rodrigo, Drop Dead, vendi i dytë për këtë javë në Top 5 USA. Për ta mbyllur me vendin e parë, një sukses për artisten Ella Langley që vjen tjetër me këngën Choosing Texas.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10:32 minuta.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
10: Rekordi për notin më të shpejt në 100 metra stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën 46.91 sekonda në vitin 2009. Gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror. Rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. Ai fitoi gjithsej 28 medalje deri në vitin 2016. Prej tyre, 23 janë të arta. Ai konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Attenzione, attenzione!
12: Vini re, vini re.
11: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
12: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
11: La meraviglia di questa stagione.
12: Në për stacione?
11: Sëre!
13: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
14: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
11: Attenzione, attenzione.
14: Kafe Bourbone, magjika emocione.

rikthyer në program e Peter Gabriel Big Time. Vazhdojmë me muzikë të mirë edhe me një falënderim shumë të sinqert për Eno Alba, që është pjesë e Music Box. Ka disa tradita në fakt që nuk maten me vite, por me kujtime. Edhe njëra prej tyre është edhe prodhimi i rakis. Shumë prej nesh e mbajnë mend si një ditë veçantë në oborrin e shtëpisë ku mblidheshin familjar, shkëmbeshin ato bisedat, qeshe me histori të ndryshme dhe pritej me padurim ajo pika e parë që dilte e rakis. Nuk ishte thjesht përgatitja e një pije, por në fakt një ritual që i bashkonte njerëzit, dhe unë vetë si një vajzë nga Skrapari e kam parë këtë traditë nga afër. Më kujtohet xhaxha im dikur që kujdesej për çdo detaj të këtij procesi me durimin dhe përkushtimin që trashëgoi në fakt brez pas brezi. Ato pamje të mbeten gjatë në mendje dhe të bëjnë që ta vlerësosh edhe më shumë këtë pjesë të kulturës tonë. Sot në fakt është shumë e bukur që të shohësh që shumë të rinj po i rikthejnë kësaj tradite, disa për ta vazhduar në familje, të tjerë për ta kthyer në një produkt cilësor shqiptar, duke ruajtur edhe shijen apo dhe autenticitetin e dikurshëm. Dhe kur vendos të bësh këtë hap, është gjithmonë mirë që të kesh pranë njerëz me përvoj. Për afro 30 vitesh, Eno Alba ka ndihmuar prodhues të vegjël dhe të mëdhenj me këshilla profesionale, pajisje, materiale për çdo fazë të prodhimit, sepse traditat ruhen më mirë kur mbështeten edhe nga njohuria dhe teknologjia e duhur. Le t'i mbajmë gjallë këto zakone të bukura dhe t'ua përcjellim edhe brezave që vijnë. Faleminderit Eno Alba, Beyond Packaging, lë me Guns N' Roses, Don't Cry.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
3: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
4: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
3: Qa lugësh, boj, qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I manim të depo këta gjitha, qënë zemra në i dita tje.
5: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi në Music Box në këtë moment, na rikthen Robin Schulz, është ora 10:52 minuta në këtë ditë të nxehtë, datës 14 korrik. Do të kemi një këngë që na kthen pas në 1985. Kjo është një nga këngët më ikonike të grupit Duran Duran, në fakt është krijuar si kolonë zanore e filmit me të njëjtin titull si kënga të James Bond me protagonist në rolin kryesor Roger Moore. Kënga u shkrua nga Duran Duran bashkë me kompozitorin legjendar të filmave të Bond, John Barry, dhe tekstshkruesin Don Black. Është e vetmja këngë e një filmi James Bond që arriti në atë kohë të ishte në vendin e parë dhe të ishte një hit në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë një rekord që vazhdon të mbetet ky i pathyer në Angli u rendit në top 5 dhe u bë një hit shumë i madh edhe në vende të tjera. Bashkëpunimi lindi pasi basisti John Taylor i tha me shaka producentit Broccoli në një fest se ishte koha që Duran Duran të bënte një këngë për James Bond. Broccoli e mori seriozisht idenë dhe projekti u realizua. Videoklipi u xhirua në Kullën e Eiffel në Paris, përmban skena aksioni që ngjajnë me atmosferën e filmit për ta bërë edhe një nga klipet më spektakolare të grupit në vitet 80. Sot A View to a Kill konsiderohet jo vetëm një nga këngët më të mira të Duran Duran, por dhe një nga kolonat zanore më të suksesshme dhe më të dashura të filmave James Bond, për të bashkuar në mënyrë perfekte energjinë e muzikës pop rock me elegancën edhe misterin e agentit 007. Vin Duran Duran me A View to a Kill.

Ata ishin Duran Duran me A View to a Kill, një këngë që na ktheu pas në kohë në vitin 1985, një nga kolonat me pike zanore të agentit Bond 007. Ne do të qëndrojmë në programe artistën time të preferuar. Sa herë që dëgjoj zërin e Nora Jones, kam një kështu ndjesi qetësie të menjëhershme. Kënga që do t'ju sjell tani e vitit 2004 është në fakt një nga këngët më të veçanta të albumit Feels Like Home, me një stil të qetë që ndërthur jazzin, folkun dhe countryn. Kënga tregon se dashuria dhe besnikëria mund të gjenden edhe në vendet më të papritura. U shkrua nga Nora Jones dhe kompozitori Lee Alexander, i cili në atë kohë ishte edhe partneri i saj. Frymëzimi erdhi nga qeni i Nora Jones, një padel i quajtur Ralph. Ajo ka treguar me humor se nëse do duhet zgjidhte mes një burri dhe qenit saj, ka përshtypjen se qeni do të fitonte. Edhe pse u publikua si single, kënga u bën një nga më të dashurat e fansave dhe pjesë të albumit që konsiderohet gjithashtu dhe më personal të Nora Jones. E mbyllim pjesën e parë, do të themi përsëri pjesën e dytë. Kjo është Nora Jones që performon live Man of the Hour.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
2: Hape pak dritaren, hape.
3: Ue, plasa.
2: Sa gradë është po?
1: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioneri inverter A2+ nga 49.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioneri inverter A2+ për vetëm 49.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
0: Ora 11:01.
4: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Një vatër zjarri është faqur mëngjesin e sotëm në lagjen 15 tetorit të Vlorës. Zjarri ka rënë në kodrat e qytetit në një zonë me pisha dhe shkurre pranë banesave. Për shkak të erës, flakët janë përhapur me shpejtësi, duke rritur rrezikun për përhapjen e zjarrit në sipërfaqe më të mëdha. Në vend ngjarje kanë mbërritur forca zjarfikse, të cilët po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve. Shqipëria zhvillon sot në Bruksel konferencën e 9 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ku pritet të mbyll kapitujt 25, 26 dhe 30 që lidhen me shkencën, arsimin, kulturën dhe marrëdhëniet me jashtë. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Edi Rama, ndërsa pas konferencës do të mbahet një tjetër konferencë për shtymbjesurinë e procesit të integrimit në BE. Komisionerja e zgjerimit Marta Kose cilësoi 14 korrikun si një super të martë, pasi për herë të parë në dy dekada zhvillohen 4 konferenca ndarësimi në një ditë të vetme. Ajo theksoi se Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave, ndërsa Ukraina, Moldavia dhe Mali i Zi po bëjnë gjithashtu përparim në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Franca dhe Spanja përballen sot në gjysmëfinalen e parë të kampionatit botëror, në një duel që pritet të dhurojë spektakël dhe emocione të forta. Të dyja kombëtarët kanë zhvilluar një turne të shkëlqyer dhe synojnë të sigurojnë një vend në finalen e madhe. Fituesi i kësaj sfide do të përballet në finale me gjysmëfituesin e gjysmëfinalës tjetër mes Anglisë dhe Argentinës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
8: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të meret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
13: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi bashkë në Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging në këtë pjesë të dytë të programit. Do të bëhemi pak romantik, pse jo, për të kujtuar një artist jashtëzakonshëm si Bryan Adams. Do sillim të këngë të tij të vitit 95, ka qenë absolutisht hit i atij viti, shkruar nga Bryan Adams, Michael Kamen dhe Robert Lunch si kolonë zanore e filmit Don Juan de Marco me protagonist Johnny Depp. Kënga luhet 3 herë gjatë filmit në versione të ndryshme dhe në fund nga Bryan Adams, është luajtur nga kitaristi i madh i flamencos Paco de Lucia, një nga këngët e suksesshme që qëndroi për 5 javë numër 1 në Billboard amerikan. Interesi i madh i fansave, sidomos femrave fanse, treguar ndaj këngës bëri që Bryan Adams të mbështesë fushatat e kancerit të gjirit. Ne sjellim romantikun e pashërueshëm Have You Ever Really Loved a Woman? Ky është Bryan Adams.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumva plasa.

0: Midea, edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

ishin Simple Minds me super hitin e tyre Don't You Forget About Me. Është ora 11:23. Jemi në Music Boxin e ditës së sot me Marda da 14 Korrik. Do të kemi një hit më të madhin e karrierës e këngëtarit amerikan Mario, një nga këngët më suksesshme R&B gjithashtu të viteve 2000, me eksaktësisht kënga ka dalë në 2004, në shkruar nga Neo, i cili në atë kohë ishte ende i panjohur si artist. Suksesi këngës i hapi rrugën karrierës së tij si një nga autorët më të kërkuar të muzikës R&B. Neo kishte menduar ta mbante këngën për vete, por producentët besuan se zëri Mario si përshtatej më mirë dhe vendimi rezultoi i qelluar. Let Me Love You kaloi 9 javë në vendin e parë të Billboard-it të 100 hiteve më të mira, për ta bërë një nga hitet më të mëdha të vitit në Amerikë, për fituar çmimin Best R&B Soul Single Male në Soul Train Music Awards dhe u nominua për një Grammy. Duke e kthyer Mario në një nga emrat më të rëndësishëm të R&B asaj kohe. Në melodinë e saj thjesht dhe tekste romantik, kënga mbetet dhe sot një nga baladat më të dashura të R&B-s moderne dhe pa diskutim vazhdon të dëgjohet në platformat e transmetimit. Let Me Love You konsiderohet një klasik i R&B së viteve 2000 dhe kënga që përcaktoi karrierën e Mario, ndërsa njëkohësisht shënoi dhe fillimin e rrugëtimit të jashtëzakonshëm të Neo si autor dhe artist. E dëgjojmë në Music Box nga Mario, kjo është Let Me Love You.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:30 minuta.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Music Box mundësohet nga Elo Alba Beyond Packaging.
4: Jemi bashkë në Music Box, është ora 11:34 minuta. Do të kemi tani një film shumë interesant, do sillni një kolon zanore. Po të till një këngë që mbase mund të kishit kopa e dëgjuar. Po filmi është shumë interesant, është një prodhim amerikano-anglez në fakt me aktoren atëherë shumë të famshme në vitin 2003, filmi What a Girl Wants, aktoria Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston dhe Oliver James, me regji të Danny Gordon, një rivendosje e filmit të 1958-s, The Reluctant Debutant. Titulli i filmit në fakt është marrë nga kënga Christina Aguilera's dhe ironik është fakti që kënga e Christinas nuk është pjesë e kolonës zanore të filmit. Ngjarjet e What a Girl Wants nisin në Amerikë, ku Daphne, një 17 vjeçare tipike amerikane, rritur e vetme nga ëma e saj artiste, kur ëma u dashurua me tjatin e saj britaniku nga një familje kontësh, ajo mbeti shtatzën me Daphne dhe u larguan nga Anglia, që mos i bënin dëm karrierës politike të tjatit luajtur nga Colin Firth. Daphne dëshiron të njohë babain e saj, tani që është rritur, dhe ndërmerr udhëtimin e saj në Londër, ku pritet nga jati dhe prezantohet dhe futet në rrethin e shtresës së lartë londineze, por shumë shpejt kupton se çdo gjë është e vështirë për të dhe nuk është ajo çfarë dëshiron. Dëshira e saj më e madhe është thjesht të ketë afër tjatin dhe mbase prindet e saj pas shumë vitesh të bashkohen. Kjo realizohet në fund, tipik film amerikan, dhe ne do të cilin pjesë e kolonave zanore të What a Girl Wants, artistin Craig David dhe këngën What's Your Flavor? What's your flavor?

Kemi dëgjuar një nga artistet më të famshëm të viteve 2000, Craig Davis, që nuk është se po e shohim shumë së fundmi, dhe për të qëndruar tek muzika e mirë, do të kemi tani një nga grupet më të mira dhe më të jashtëzakonshme të muzikës, janë Queen, e thënë kjo nga fansja tyre me zjarrt. The Miracle, një nga këngët më domethënëse të tyre, që është pjesa e albumit me njëtin titull, është publikuar kjo këngë në vitin 1989, përcjell një mesazh shpresë, paqe, besimi tek aftësia e njerëzimit për të krijuar një botë më të mirë. Dhe nuk e di pse, por sot duket edhe më e rëndësishme si tematikë. Kemi harruar të kemi këngë të tilla që prekin me temat e tyre dhe me subjektet emergjente. Freddie Mercury dhe pjesëtarët e grupit Queen vendosin që të gjitha këngët e albumit të firmoseshin thjesht me emrin Queen, për të theksuar se muzika ishte fryti punës së përbashkët dhe jo një autori të vetëm. Në fakt kjo ka qenë sherrri i vazhdueshëm i tyre. Teksti përmend mrekullitë e botës si Taj Mahalin, kullën e Babelit, kopshtet e Babilonisë, duke i përdorur si simbole të arritjeve njerëzore dhe të shpresës për të ardhmen. Albumi The Miracle shënoi gjithashtu rikthimin e grupit pas një periudhe pauze dhe u bë sukses i madh në Europë për të arritur gjithashtu vendin e parë në vendlinjen e tyre në Angli. Sot shumë fansa e shohin këtë këngë si një mesazh ndër më pozitivët e Freddie Mercury si autor, pasi u publikua në një periudhë ku ai po përballej në heshtje me problemet e tij, megjithëse diagnoza nuk ishte bërë ende publike. Konsiderohet një nga këngët më frymëzuese të tyre, edhe pse nuk pati suksesin komercial të Bohemian Rhapsody apo We Are the Champions, betet himni i shpresës dhe unitetit besimit te mrekullit më të mëdha, të cilat mund të krijohen nga vetë njerëzit. Vin grupi Queen me The Miracle.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Bashkë në Music Box me Sky Woman, është ora 11:52 minuta, do të qëndrojmë tani me ritme krejtësisht verore në program me një këngë nga këngëtarja jamaikane Dawn Payne, këngë e suksesshme e klasifikimeve muzikore amerikane, britanike dhe në tërësi europiane. Për herë të parë kënduar nga Willie Cobbs, por pa fjalët No No No, që prej versionit të Dawn Payne nga ka mbetur në këtë zhanër, por e sjell në variante të ndryshme. Lily Allen e ka marrë melodinë e këngës për ta quajtur Shame For You. Melodia është një melodi popullore folk, por është sjell me tituj të ndryshëm që prej vitit 1955. Dëgjojmë nga Dawn Payne, You Don't Love Me No.

Kemi dëgjuar nga Don't Pink këngën You Don't Love Me No No No, e ndërkohë një përshëndetje të veçantë shkon për Eno Alba Beyond Packaging. Eno Alba që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare. Faleminderit që mundson programin Music Box, ne do ta mbyllim me U2 dhe Elevation për të qëndruar në vimësi me muzikën dhe programacionin në radion kombëtare Club FM. Nga Unorgesa Zaimi dëgjohemi nesër. Bye bye.

0: Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

0: 11.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Franca zhvilloi paradën tradicionale ushtarake në ditën kombëtare në bulevardin Champs-Élysées, ku morën pjesë mijëra qytetarë. Një moment i veçantë ishte pjesëmarrja e një kontingjenti të ushtrisë shqiptare, i cili parakaloi me flamurin kuqezi. Pamjet u shpërnda nga kryeministri Rama, i cili u shpreh krenar për përfaqësimin e Shqipërisë në këtë ceremoni simbolike. Një vatër zjarri është faqur mëngjesin e sotën në lagjën 15 tetorit të Florës. Zjarri ka rënë në kodrat e qytetit në një zonë me pisha dhe shkure pranë disa banesave. Për shkak të erës, flakët janë përhapur me shpejtësi, duke rritur rrezikun për përhapjen e zjarrit në një sipërfaqe më të madhe. Në vendngjarje kanë mërritur forca zjarrfikse, të cilët po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve. Shqipëria zhvillon sot në Bruxelles konferencën e nëndër qeveritare me Bashkimin Evropian, ku pritet të mbyll kapitujt 25, 26 dhe 30 që lidhen me shkencën, arsimin, kulturën dhe marrëdhëniet me jashtë. Delegacioni shqiptar do të kryesohet nga Edi Rama, ndërsa pas konferencës do të mbahet një tjetër për shtyrë mbi ecurinë e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Komisionerja e zjerimit Marta Kose cilësoi 14 korrikun si një super të martë, pasi për herë të parë në histori, në dy dekada zhvillohen 4 konferenca antarësimi në një ditë vetme. Ajo theksoi se Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave, ndërsa Ukraina, Moldavia dhe Mali i Zi po bëjnë gjithashtu përparim në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache. It's a heartache.
3: Nothing but a heartache.
0: Total Eclipse of the

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikoj që flet në telefon? Paraganon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëm edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime social.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Billy Ray Cyrus ka folur së fundmi për marrëdhënien me vajzën e tij, Miley Cyrus, duke treguar se të dy kanë arritur të rindërtojnë lidhjen e tyre pas një periudhe të gjatë largësie dhe tensionesh familjare. Sipas tij, muzika ka shërbyer si një urë komunikimi mes tyre, duke i ndihmuar të rikthejnë afërsinë dhe mirëkuptimin pas viteve të gjata dhe të vështira. Billy Ray u shpreh se sot marrëdhënia e tyre është më fortë se kurrë dhe ata kanë arritur një nivel të ri respekti dhe lidhje emocionale. Në anën tjetër, Miley ka folur më herët për raportin e saj me prindrit, duke shpjeguar se përvojat e jetës dhe rritja personale e kanë ndihmuar të shohë situatat familjare nga një këndvështrim tjetër më i pjekur.
2: Club goes to Hollywood.
4: Bebe Rexha po shijon suksesin e madh të albumit të ri Dirty Blonde, i cili ka debutuar zyrtarisht si albumi i tretë më i dëgjuar i momentit në Spotify në nivel global. Lajmi është bërë me dije nga vetë giganti i transmetimit muzikës Spotify përmes një publikimi në Instagram, ku janë renditur 10 albumet debutuese më të dëgjuara në botë. Dirty Blonde është albumi i katërt në karrierën e Bebe Rexhës dhe njëherë është projekti i saj parë si artiste e pavarur, pasi në 2025-ën ajo i dha fund bashkëpunimit me shtëpinë e saj të mëparshme diskografike. Me këtë debutim në Spotify, Bebe Rexha dëshmon se vazhdon të mbetet një nga emrat më të rëndësishëm të industrisë muzikore ndërkombëtare, duke forcuar edhe më tej pozicionin e saj në tregun global pas më shumë se një dekade suksesi në skenën amerikane dhe botërore.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Gjdo gjë lëviz në vendin tonë.
6: Po pra po, lëvizin shmime të ushqimeve zblim do të asin kilogram qërshi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
9: Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9,990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë mani flex.
2: Fli qetë me Magniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.

Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel

0: ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Kënë dirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave. Të më mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: A sa më pëlqen kur vjen bor. Rrije, shikoj me orë të tëra. Televizor. Sidomos tani që jam në plazh. If your hopes get alight, the dust across your track. Klab FM, kap e verës.

Et çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelën vasot. Shtihidhja unë asaj.

0: Ora 13:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Franca zhvilloi paradën tradicionale ushtarake në ditën kombëtare në bulevardin Champs-Élysées, ku morën pjesë mijëra qytetarë. Një moment i veçantë ishte pjesëmarrja e një kontingjenti të ushtrisë shqiptare, i cili parakaloi në flamurin e kuq kuqezi. Pamje të shpërnda nga kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh krenar për përfaqësimin e Shqipërisë në këtë ceremoni simbolike. Nga Brukseli, gjatë asamblesë përgjithshme të IDC-CDI-së, Sali Berisha kërkoi krijimin e një grupi të posaçëm pune për të hetuar lidhjet mes trafikantëve të drogës dhe qeverisë shqiptare. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për favorizim të projekteve që sipas tij dëmtojnë zonat e mbrojtura, duke u referuar librit Albanian Files. Një vader zjarri është faqur mëngjesin e sotëm në lagjën 15 tetorit të Vlorës. Zjarri ka rënë në kodrat e qytetit në disa zona me pisha dhe shkure, pranë disa banesave. Për shkak të erës, flakët janë përhapur me shpejtësi duke rritur rrezikun për përhapjen e zjarrit në sipërfaqe më të mëdha. Në vendngjarje kanë mërritur forca zjarrfikse, të cilat po punojnë për izolimin e flakëve. Shqipëria zhvillon sot në Bruksel konferencën e 9 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ku pritet të mbyllë kapitujt 25, 26 dhe 30, që lidhen me shkencën, arsimin, kulturën dhe marrëdhëniet me jashtë. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Rama, ndërsa pas konferencës do të mbajë një konferencë tjetër shtypi mbi ecurinë e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
5: It's a heartache.
4: It's a heartache. Total Eclipse of the Heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
3: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
2: Qa lugë është boj, qa zonja.
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gote ka jo zonja ndon. Luks, super got. I manin të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: Po ikë nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rrihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
0: Ah!

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova. Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Kredo.pikal.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për notin më të shpejt në 100 metra stili lir mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën 46.91 sekonda në vitin 2009. Gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror. Rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
4: Club FM Guinness.
5: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. Ai fitoi gjithsej 28 medalje deri në vitin 2016. Prej tyre, 23 janë të arta. Ai konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
4: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur. Kur kudo shijon Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Chris de Sarandi, Good Old Days. Club FM Power Play.

0: Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A e dini si thot vllai im Bredharak? Në qovë se do kishim lindur për të ngulur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmpë. Pra ndaj e vrapoj në detë e në malë. Kap i pushimet, kap e rërën, kap e detin, kap e malin!

Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mendsh? Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
5: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Ora 14.
7: Now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Në dogat bujësore, jo vetëm do të prodhohet energji prej diellit apo erës, por dhe do të lejohet të instalohen bateri për depozitimin e saj. Në Komisionin e Ligjeve, teksa prezantoi projektin ligjin për mbrojtjen e tokës bujësore. Zëvendës ministri Fatmir Guri tha se në fermat agri-fotovoltaike do të ketë edhe depozitim energjie, me argumentin se do të rritet prodhimi bujësor blektoral dhe se kushtet për licencimin e këtyre fermave do të caktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Në paradën tradicionale ushtarake të 14 korrikut në Paris, kushtuar ditës kombëtare të Francës, mori pjesë dhe një kontingjent i ushtrisë shqiptare, i cili parakaloi me flamurin kuqezi. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga ceremonia, duke u shprehur krenar për përfaqësimin e Shqipërisë në këtë ngjarje prestigjioze. Nga Brukseli, gjatë asamblesë së përgjithshme të IDC-CDI, Sali Berisha kërkoi krijimin e një grupi të posaçëm pune për të hetuar lidhjet mes trafikantëve të drogës dhe qeverisë shqiptare. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për favorizim të projekteve që sipas tij dëmtojnë zonat e mbrojtura, duke u referuar librit të Albanian Files. Berisha deklaroi se Shqipëria është kthyer në një narkoshtet ku krimi i organizuar kontrollon porte dhe sektor të rëndësishëm në mbështetje të qeverisë. Shqipëria zhvillon sot në Bruksel konferencën e nën ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ku pritet të mbyllë kapitujt 25, 26 dhe 30, që lidhen me shkencën, arsimin, kulturën dhe marrëdhëniet me jashtë. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Rama, ndërsa pas konferencës do të mbahet edhe një konferencë tjetër shtypi mbi ecurinë e procesit të integrimit në BE. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
11: Asgjë.
10: Është ide e keqe në fakt.
11: Shumë e keqe.
10: Dhe pikërisht për këtë
11: funksionon
10: makinë me dy timon.
11: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
10: do të ishte shumë e mërzitshme.
11: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
12: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
13: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
14: O zemre, erdha unë.
15: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
14: Shpar.
15: Po, shpar, ku ishe shpar?
14: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
15: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
14: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
15: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
14: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
16: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
17: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
18: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A, sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

0: 14 e 30 minuta.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Pranoni pagesa me kartë?
7: Po si.
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
11: Porsche zyrtarisht ka hequr dorë nga dy modele. Me mbërritjen e Taycan elektrik dhe përditësuar për 2027, prodhuesi i makinave po ndërpret prodhimin e Taycan Sport Turismo dhe Taycan Cross Turismo. Shitjet e Taycan arritën kulmin në Shtetet e Bashkuara në 2023-shin me Porsche që shiti 7570 automjet elektrike, por ato kanë qenë rënje që atëherë. Porsche shiti 4747 Taycan në 2024 dhe 4142 të tillë në vitin 2025. Shitjet e Taycan deri më tani këtë vit kanë rënë gjithashtu me Porsche që shiti 607 makina gjatë 3 muajve të parë të vitit, krahasuar me 1019 të shitura në fillim të vitit 2025.
9: High Tech Time.
11: Një robot humanoid ka arritur të ngjisë majën e vulkanit Chimborazo në Ekuador. Roboti, një Unitri GNJ i modifikuar i quajtur Pemba, ishte pjesë e një misioni në majë, e cila ndodhet në një lartësi prej 6200 metrash. Gjithja është faza e pare një misioni ambicios robotik Triple Crown që mund të çojë atë edhe në Everest. Projekti drejtohet nga inxhinieri Pablo Berlanga Boemar, themeluesi Geologic Dome, i cili ka punuar në nisma për ruajtjen e natyrës me fondin botëror për natyrën në zonat të tila si Pelgu i Kongos dhe pylli tropikali Amazonës. Megjithatë, ngjitja e Chimborazos nuk ishte plotësisht autonome, ai u ndihmua në momentet e caktuara edhe nga antarët e ekspeditës, por qëllimi i krijuesve është autonomia e tij e plot.
9: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
9: High Tech

0: Ai dini sim sa shokuimi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parral nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Në zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja. Jo, nuk... Qa ti thoja? Po ti.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Hajde Shqipëri, le të play online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Ful 279 lek. Oriz çfarë? 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësht Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër guzhine Spar Premium 399 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
4: Ora 15.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me edicionin kryesor të ditës. Në tokat bujësore jo vetëm do të prodhohet energji prej diellit dhe erës, por edhe do të lejohet të instalohen bateri për depozitimin e saj. Në Komisionin e Ligjeve teksa prezanton projekt ligjin për mbrojtjen e tokës bujësore. Zëvendës ministri Fatmir Guri tha se në fermat agrifotovoltaike do të ketë edhe depozitim energjie, me argumentin se do të rritet prodhimi bujësor blektoral dhe se kushtet për licencimin e këtyre fermave do të caktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Në paradën tradicionale ushtarake të 14 korrikut në Paris, kushtuar ditës kombëtare të Francës, mori pjesë një kontingjent i ushtrisë shqiptare, i cili parakaloi me flamurin kuqezi. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga ceremonia, duke shprehur krenarin për përfaqësimin e Shqipërisë në këtë ngjarje prestigjioze. Nga Brukseli, gjatë asamblesë së përgjithshme të IDS-CDI-s, Sali Berisha kërkoi krijimin e një grupi të posaçëm pune për të hetuar lidhjet mes trafikantëve të drogës dhe qeverisë shqiptare. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për favorizim të projekteve që sipas tij dëmtojnë zonat e mbrojtura, duke i referuar librit Albanian Files. Berisha deklaroi se Shqipëria është kthyer në një narkoshtet ku krimi i organizuar kontrollon porte dhe sektor të rëndësishëm në mbështetje të qeverisë. Një vatër zjarri është faqur mëngjesin e sotëm në lagjën 15 tetorit të Vlorës. Zjarri ka rënë në kodrat e qytetit në një zonë me pisha dhe shkurre pranë banesave. Për shkak të erës, flakët janë përhapur me shpejtësi, duke rritur rrezikun për përhapjen e zjarrit në sipërfaqe më të mëdha. Në vendngjarje kanë mbërritur forca zjarfikse. Shqipëria do zhvilloj sot në Bruksel konferencën e 9 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ku pritet të mbyll kapitujt 25, 26 dhe 30 që lidhen me shkencën, arsimin, kulturën dhe marrëdhëniet me jashtë. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Rama, ndërsa pas konferencës do të mbahet një tjetër konferencë përshtyp mbi esurinë e procesit të integrimit në BE. Franca dhe Spanja përballen sot në gjysmëfinalen e kampionatit botëror në një duel që pritet të dhurojë spektakël dhe emocione të forta. Të dyja kombëtarët kanë zhvilluar një turne të shkëlqyer dhe synojnë të sigurojnë një vend në finalen e madhe. Fituesi i kësaj sfide do të përballet në finale me fituesin e gjysmëfinales tjetër, Anglia-Argentinë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me makinë me dy timon.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
9: Palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
11: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Spar Electro Magic, the Western Balkans University.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greta. Fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, përshëndetje gjithve.
3: Dhe ky emision do filloj një herë në mënyrë përsëmbari, siç e fillojnë gjithë radiot serioze oska. Prandaj le ta ta hapim me një shprehje filozofike.
2: Oh.
3: Po.
2: Pa?
3: Sa herë që ti gjendesh në anën e shumicës,
2: po,
3: ky është momenti ndalosh edhe të riflektosh.
2: Gjove Mimoza Ahmeti.
3: E ka thënë.
2: Sa që pati.
3: E ka thënë Mark Twain.
2: Ah, unë fal.
3: Por i themi Zotit Mark Twain.
2: Po.
3: Që unë nga kafja. Boll ndenjë atje, edhe merr fatet e vendeve në dorë, siç do i marrin gjithë intelektualët e kësaj bote.
2: Absolutisht. Dhe ti çfarë bën këtu, Keli?
3: Un do çojm tani, do të pij një kafe së dija.
2: Po edhe unë sam drejtë.
3: Po. Jemi në makinë me dy timon më të nxehtë se kurr, por jo në atë kuptim që e merrni ju, por në kuptimin hot të fjalës.
2: Apo cili është diferenca? Jam e bindur që e mendoj në kuptimin hot.
3: Ka njerëz të cilët janë të nxehtë nga natyra, gjatë nxehtë.
2: Po.
3: Ka njerëz të cilët janë të nxehtë nga i det, kokë nxehtë. Ka njerëz të cilët janë të nxehtë nga pasioni, shtrat nxehtë.
2: Wow.
3: Po.
2: A ka qoftë nxehtë se nuk e di pse po mrim të shumë.
3: Ka qetësh, kur qetësh, nuk e di pse ekziston akoma ky zakon që dëgjojnë të qafën.
2: Po.
3: Por ne në makinë me dy timon kemi dhe marina tjera për t'ju treguar gjatë ditës sotme, nëse nuk ju pëlqejmë. Mund të ndroni radion, keni disa alternativa.
2: Po, se nëse shkarkon për shembull aplikacionin e radios Club FM, nuk e vetëm Club FM Shqipëri dhe Club FM Kosova.
3: Sepse aty ka Radio Shqip, madje ka edhe Radio Shqip Popullore.
2: Po, ka edhe Radio
3: Barbit. Po, ka edhe kështu Gold dhe gjëra, domethënë gjëra kështu eksi.
2: E gjen më veten e gjen.
3: Prandaj për çdo lloj atmosfere kemi përgatitur këtë lloj aplikacioni.
2: Që është i nxehtë dhe ai.
3: Patjetër. Ap nxehtë quhet. Por ky program ka dhe sponsorat e vet të nxet.
2: Absolutisht po. Nisur nga Electro Magic për shembull,
3: që ka disa experience.
2: Po,
3: dhe ka
2: ka kondicioner shumë të mirë që janë me ulje.
3: Po.
2: Po ashtu nga Spar.
3: Pran familjes çdo ditë.
2: Çdo ditë të nxet.
3: Po.
2: The Western Balkans University, universiteti i mira mundësive
3: të nxeta. Prandaj, Ac Dac vjen tani me
2: Back in Z.
3: Me këtë këngë jam rikthyer ata. Me Brian Jones.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajis elektronika, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2500 lekë. Jastë të gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjeprin mban aromën e qjellës dhe asgjë nuk të shijon.
7: Prap s'ka ujë të ftohtë.
6: Pas kanë shkrirë këto.
8: Nuk pihet kjo birë atje.
6: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombi

0: nuk ndje mirë, nuk ndje mirë me thëmë drejten, sepse
1: jo,
0: moda është duke pësuar ndryshime thelbësore.
1: Mos ja fut kohët.
0: Dhe unë sa fillova të abjentohesha me këto dizajnin ose vizatimin e cohave me si leopard, dhe tani po na bie kjo vlerë, po na bie, unë dje kam qenë i veshur me
1: një pishu e pash, në fakt, më duk
0: po
1: si zemër.
0: Po ishte leopard dizi, që të bëjë unë, dhe më dhe në ti mos u bëjë raciste, dhe më në tani.
1: Jo, as pak, as njerë.
0: Por, prindi leopardit ka rënë, tani është prindi zerbave, i zebrave, në më falë, zebra volku, ka ikën policia i gjithësi. Dhe zebrat që janë bardezi fino alla fine,
1: fino alla
0: forca
1: fine.
0: Juve e kështu me radh para laçi, domethënë se do t'i themi
1: pra,
0: gjitha këto, domethënë.
1: Jemi korrekt me gjitha, po.
0: Janë rikthyer fuqishëm me Dua Lipën, me Anne Hathaway e me shumë personazhe tjera që po përdorin fustane, funde, çanta, këpuc, rroba banjo, gjitha me zebra.
1: Po shumë mirë, zebra është më e këndshme se leopardi.
0: Po.
1: Mendoj unë.
0: Ti e di ç'është zebra? Asllasa.
1: Është një kalë.
0: Ti jesh gamor, tifoz me Juve. Por
1: asnjë gamor nuk është tifoz me Juve. Janë me tjetër skuadër ata.
0: Jo, flasim kipa syçik. Projektohu në larg Zvernecit, futën në Amerikë. Okay. Ata gamorin e kanë për simbolin e partisë. Tani të lutem, domethënë është një gjë që ti duhet të reagosh. Por shumë personazhe të njohura po vishen si zebra.
1: Shumë bukur.
0: Po pra, domethënë
1: më vjen
0: mirë. Ti çfarë duke bër Greta?
1: Unë sa kam pranuar ngjyrën rozë këtë në jetën time.
0: Po pse?
1: Po se jam vajzë.
0: Tani kam bërë të pranosh edhe ngjyrën më vi dhe bësh aty ku ishe, domethënë po.
1: Ua, të mërshme. Kur?
0: Pse? Pse kur?
1: Se nuk është e mërkur.
0: Nëse ti mund thua çfarë duash, por gomari është simboli tradicional i Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndesim zonën Monika Levinski. Pink Floyd do të vi tani me
1: Money.

0: on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Bibi Rexha,

0: FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM. Ora 15 e 30 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
1: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics, deri më 31 korrik, dhe shijo verën, si që meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë Magniflex.
2: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: E, domthonë kjo puna e Wimbledonit na ka lënë pa fjalë, domthonë sepse me të vërtet fitoi ai tenisti që un për cilin bëj.
2: Mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: E, domthonë kjo puna e Wimbledonit na ka lënë pa

0: Ngelen gjithë pa tekstin, ngelen sepse ai është 88 vjeç.
1: Ëh. Ama duket se ishte
0: në formë 60 jashtëzakonshme. I shkathët, domthon goxha i ndërvjellt edhe në lëvizje në gjithçka, domthon.
1: Bukur shumë.
0: Si shpjegohet që e ka kapur pleqnia në këtë lloj forme?
1: Ka shumë.
0: Duke bërë sepse nuk do të bëjmë krahasimet, por është me të vërtet goxha, domthon.
1: Duket më mirë se Keith Keith Richards,
0: edhe ai nuk është i ri, domethënë ai bëhet 81 vjeç dhe ka përcjell deri tani 3 doktora.
1: Po,
0: që i thonin lë duhanin, lë drogën, lë alkoolin.
1: Madje ekziston një shprehje në internet që thon për çdo sigare që ti pi, Zoti merr 5 minuta nga jeta jote dhe ja e fal atë Keith Richards.
0: Dhe ai ka është martuar me Lizën që përpara 36 vjetëve.
1: Ndërsa
0: në fakt me të ka 40 vjet.
1: Oh.
0: Prandaj her pas here dhe ai si gjithë shqiptarët i thot shoqes shpirti. Se qëllon që haron emrin motor.
1: Po 44 vite, 40.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar.

0: Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi po.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi vonte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Stop! Mos blias që pa t'i gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qelit. Vetëm deri më 16 korik. Full, 279 lek. Oriz shpar, 65 lek. Djath dele, 850 lek. Qumësht Steril Garda, 125 lek. Biskota Mulino Bianco, 125 lek. Biri Knuza, 179 lek. Frigobox, 999 lek. Meles Glasatore, 239 lek. Letër guzhine shpar premium, 399 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETT. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETT në qendër të vëmendjes.
10: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: duhet me hap rubrikën
1: Vdekja dhe ne kushtoj lamën.
0: Çka arbitri holandez në fakt futbollit që nuk është ai njëja, por është diskutuar shumë herët që do të ishte ndër ata të përzjedhur.
1: Ishte pak shërgji.
0: Ishte shërgji?
1: Ishte pak shërgji, por ka vdek për arsye natyrale, domun.
0: Arsyet nuk është se janë bërë ende të
1: por i bën aty respektojnë familjen.
0: Okay, respektojmë. Më herët nuk e kemi respektuar sepse ai ka patur edhe disa akuza për ngasërim seksual ndaj një djalin, një adoleshente në fakt, dhe për shkak të mungesës prova të mjaftueshme u mbyll si
1: çështje legale. Falë.
0: Ishte ndoshta
1: para dhe pas vdekjes, por tani e kemi të sigurt që pas vdekjes nuk është se do e presi shumë pjetë.
0: Kaq.
1: Jo, dies pas do më patjetër, gjithkush e meriton do.
0: Diesën apo?
1: Ndjesën.
0: Patjetër.
1: Editors.
0: Vibe.

0: The Best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Mix të rejash, mix muzike, mix artistësh, mix filmash, mix çfar? Mix The Club FM. Mix nga e hëna në të premte, prej orës 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069-80-53-888.
0: Ora 16.
4: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Partia Demokratike ka kallëzuar në SPA kryeministrin Edi Rama në lidhje me librin Albanian Files. Opozita akuzon për shpërdorim detyre e korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror dhe pastrim të produkteve për të veprës penale në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Nga Brukseli, gjatë asamblesë së përgjithshme të IDC-së së SSI-s, Sali Berisha krijoi krijimin e një grupi të posaçëm pune për të hetuar lidhjet mes trafikantëve të drogës dhe qeverisë shqiptare. Ai akuzoi kryeministrin Rama për favorizim të projekteve që sipas tij dëmtojnë zonat e mbrojtura. Berisha deklaroi se Shqipëria është kthyer në një narkoshtet ku krimi organizuar kontrollon porte dhe sektorë të rëndësishëm me mbështetjen e qeverisë. Në tokat bujësore, jo vetëm do të prodhohet energji prej diellit dhe erës, por dhe do të lejohet të instalohen bateri për depozitimin e saj. Në Komisionin e Ligjeve, teksa prezantonte projekt ligjin për mbrojtjen e tokës bujësore, zëvendës ministri Fatmir Guri tha se fermat agrifotovoltaike do të kenë dhe një depozitim energjie, me argumente se do të rritet prodhimi bujësor blektoral dhe se kushtet për licencimin e këtyre fermave do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Shqipëria zhvillon sot në Bruxelles konferencën e 9 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ku pritet të mbyllë kapitujt 25, 26 dhe 30 që lidhen me shkencën, arsimin, kulturën dhe marrëdhëniet me jashtë. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Rama, ndërsa pas konferencës do të mbahet një tjetër konferencë përshtyp mbi ecurinë e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069-80-53-888.
8: Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapë po vite këti.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kano Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inch. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback nga fruta të thata Palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do Palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
5: Palma, mos haro.
6: Po Palma, Palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: zhuam Pride nga YouTube.
1: Dhe jemi
0: gjithmonë për komunitetin kjo këngë.
1: Me siguri, dhe jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare
0: Club FM.
1: Policia e Ontarios e këtij vendi i fqinj, pra së Bashkuarët e Amerikës, është shumë e shqetësuar.
0: Pse?
1: Sepse policia Ontarios, me qira fjala të gjithë ata të cilët u është dhënë mundësia të jetojnë në ëndrrën amerikane, duhet ta kenë parasysh sepse lumturi të tilla vetëm atje ndodhin.
0: Po këtu në këtë rast nuk quhet ëndër kanadeze?
1: Ontario. Ndoshta. Me gjitha policia e Ontarios po kujton banorve të mos sjellin eksploziv në stacionet e policisë.
0: Ju lutemi, ju lutemi.
1: Pasi një granate pashpërthyer i luftës dytë botërore, është dorëzuar në një stacion të Ottawës, këtë drejt Kanada. Policia provinciale e Ontarios tha se një banor i solli granatë, ku ta çonte, ta mande në shtëpi.
0: Po, ha pra.
1: Ta vete poshtë stegut, ti atë gjote.
0: Daje pra me shoqnin.
1: Ta çonte te Vjera. Domthon, po pra, të premten ai e çoi në rajon e policisë. Policia është ndjer. Është bërë si komisariati 3. Prandaj ju lutem mos ta dërgoni më granata, gjëra të kësaj natyre.
0: Mbajini më në shtëpi.
1: Por Suzanne Germania vjen me këngën Alone, Tedeschi.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
5: Hape pak dritaren, hape.
6: Ue, plasa.
5: Sa gradë është sot?
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Full 279 lek. Oriz çfarë? 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësht Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër kuzhine Spar Premium 399 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
8: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
9: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. që mirëpresim në showroomin Vanto të kompleksit Deliorgji.
12: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: Po pra, po pra, kjo është jeta që kërkojnë dy rokerët tanë, por Moza është e lodhur. Dhe prandaj nuk del në protest.
1: Po pra.
0: Po po po.
1: Sa gjykuar.
0: Po po. Do të thonë gjë para që ka akoma e bukur që ka është zën 6 lekë.
1: Me këtë shesha jashtëzakonisht shumë keli se pas prapa.
0: Fake news ka qarkulloi dje ku Çili do merrte nga presidenti Republikës një nga të hundurat.
1: Mjeshtri i madh.
0: Mjeshtri i madh, gjëjti ka ikë menja. Çi kanë gjithë jetën tutu, a ne kështu me radhë.
1: Po mirë, megjithatë
0: fake news. Po.
1: Për fake news zon, po. Gjergji një fjalë kishte bër.
0: Ha.
1: Kishte shkruar më duket. Mos gapoj. Ja,
0: shënë që shënë si ka ti ati shkruajnë vetë. Gjergji vetëm sa thot një gjë.
1: Jo, dhe reagimi i Çiljetës ishte
0: po,
1: një
0: mitik.
1: Një roman i tërë.
0: Mitik.
1: Do të show with Dio Sim, siç ishte thonë se merdi shumë
0: për Gjergji.
1: Po.
0: Oh, si gjenga vetë një orë. Ai nuk e di atë, por Shqipëria është e vogël.
1: Dhe më teja ishte përgjigjur në fund që
0: Klodi,
1: po.
0: Është një tip që shkon me Elionën. Po,
1: ah,
0: për para,
1: okay,
0: pas ka pas një partnere italiane, e cilës i ka arë shpirti me të nësot të bold më qatë krapin, duke më dërguar fotot të Klodit me Elionën. Pra tani, do më dhe duhet tjeni pak më serios.
1: Klodit me Elionën.
0: Po, pra, se cilët janë këta që përmëndëm, ne nuk i dim. Ne dhe kemi mbet të Gjergji dhe të Çili. Arctic Monkeys vjen me...
1: Do I wanna know?
0: Pra dhe mërzita mu, sepse këta e nërojnë tanë, Gjergji, Çili. Pse duhet zien këta me jetjenë?

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma të ishi luks faris.
4: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
3: Qa lugësh boj, si qa zonja
4: e? Qa themore, qa them?
3: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Luksë, super gotë. I manin të depo këta gjitha, qënë zemra në i ditë atje.
5: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek, shop along the coast.
12: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
13: Këtë botëror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
14: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
16: Chris dhe Sarandi, Good Old Days. Club FM Power Play. We

0: dhe Sarandi. Good Old Days, Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: E çfarë bëhet me atë Prince Harryn? Pyet dikush nga salla.
4: Prince Harryn? Po, ishte takoj babin me gjithë kalamajt.
3: Më takoi
4: mbas 4 vjetësh. Po, ndodhi takimi mbas 4 vjetësh, mbreti takoi dhe nipin dhe mbesën.
3: Po nusën jo normalisht?
4: Jo, ishte dhe nusja mos ka bërë. Wow, ka qenë takim privat, ka qenë dhe Meghan Markle me dy fëmijët e çiftit Archie dhe Lilibet. Dhe ka më në fund ata ishte marr malli për të birin sa që ke rritur o biri tha.
3: Po rrite
4: unë nuk e di fëmia u shtëpia. Por këto janë gjëra të tjera.
3: Ja, kur ke pallat mbretëror, ndoshta nuk aplikohet
4: kjo shpreh.
3: Megjithatë ai ka folur në një podcast se merret edhe me punë, ë? E ftojnë çuar pas
4: herë. Po, është. Punon edhe fort madje.
3: Po, podcasti i Joe Marler ka treguar si rallë herë merdhoni që ka me fëmijët e vet. Dhe një mësim shumë të shtrenjtë që ja ka mësuar Princess Diana.
4: Që është?
3: Nëse dita ka qenë e vështirë, një gjë që duhet ta bëj gjithmonë nga thënë ai është i përqafoj fëmijët e mi edhe më fort se zakonisht.
4: Asa.
3: Këtë e kam mësuar Diana.
4: Asa mirë.
3: Se atë bënte, ajo përqafonte edhe Harryn dhe William sa më fort që të mundej.
4: Ti e di që paraisa është një vend tunë tokë.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
2: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay?
4: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitekt dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian e Tiranës. Për brezat

0: Që vin. Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Solotrek një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: E si me e bo tani se kemi dhe ndeshje sot.
1: Kemi ndeshje? Kushtë luan?
0: Po, sot e? Êshtë France-Spain.
1: Oh!
0: Nesër është Anglia-Argentin.
1: Aha,
0: dhe pas taj të djelen është
1: finalia modë.
0: I mbledh i grupë qunash.
1: Shumë mirë, po e bëjdo një plan tani shpet e shpet, se s'po dija është me shoqet.
0: Hajde me të qunat. Shoqim
1: edhe ne futbol.
0: Hajde me të qunat mi vla. O vla. Hajde me ne.
1: Po mirë, më shkuaj pas taj ku do jesh.
0: Duhet një shoqërie dur dhe ofertë dur. Kash.
1: Ofertë?
0: Po.
1: Ofertat e dura pa tjetër, po e di ku i gjenë ato.
0: Në shpar.
1: Edhe në Interspar.
0: Bukur.
1: Gjithçka duhet po, për të shijuar çdo moment të ndeshjes.
0: Ja hapë zemrën. Thuaj ç'a duhet.
1: Dua ca birra të mira nga ato markat e mira fare.
0: Ike.
1: Dua ca snacks dhe ca shoqërues të shijshëm.
0: Ike.
1: Po djathë edhe për shuta.
0: I kemi.
1: Në Spar,
0: dhe në Interspar se oferta speciale për shumë e shumë produkte, prandaj duhet me përfitu deri dielën, deri në datën 19 kori kur është dhe finalja e botërorit. Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.

0: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
1: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: O, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha? Po das maj ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po kushinës.
8: Mosu që co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
11: Ora 17.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Pesë Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Në tokat bujësore, jo vetëm do të prodhohet energji prej diellit ose erës, por dhe do të lejohen të instalohen bateri për depozitimin e saj. Në Komisionin e Ligjeve, teksa prezantoi projekt ligjin për mbrojtjen e tokës bujësore, zëvendës ministri Fatmir Guri tha se në fermat agrifotovoltaike do të ketë edhe depozitim energjie me argumentin se do të rritet prodhimi bujësor blektoral dhe se kushtet për licencimin e këtyre fermave do të caktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Në paradën tradicionale ushtarake të 14 korikut në Paris, kushtuar ditës kombëtare të Francës, mori pjesë edhe një kontingjent i ushtrisë shqiptare, i cili parakaloi me flamurin kuqezi. Kryeministri Edi Rama, teksa publikoi pamje nga ceremonia, u shpreh krenar për përfaqësimin e Shqipërisë në këtë ngjarje prestigjioze. Bashkimi Evropian dënoi deklaratën e ministres serbe Snežana Panović, e cila tha se në vitin 1998 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, po të ishte në vend të Slobodan Milošević. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Anita Hiper theksoi se retorika që justifikon ose promovon spastrimin etnik bie ndesh me vlerat themelore të BE-s dhe angazhimet e Serbisë në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. BE-ja ju bën thirrje liderëve të tregojnë përgjegjësi dhe të shmangin deklaratat nxitëse që cënojnë stabilitetin rajonal. Franca dhe Spanja përballen sonte në gjysmëfinalen e kampionatit botëror, një duel që pritet të dhurojë spektakël dhe emocione të mëdha. Të dyja kombëtarët kanë zhvilluar një turne të shkëlqyer dhe synojnë të sigurojnë një vend në finalen e madhe. Fituesi i kësaj sfide do të përballet në finale me fituesin e gjysmëfinales tjetër mes Anglisë dhe Argentinës. Un jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
15: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Kom shenjë me undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: Takim me dy tymon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Let gëzohet Shqiptaria mbar.
2: O sa mirë, më në fund lajme të mira. Let
1: gëzohet Pellazgjia mbar, kudo që
2: ndodhet. Ju a dham lejen, e dëgjuat.
1: Po, po, po, sepse më në fund motra jon Pellazgje Kim Kardashiani.
2: Po.
1: Ka dalë zbuluar bashkë me këtë,
2: domethënë nuk kuptojnë e parë.
1: Ka bërë një set fotosh që janë katër kalamajt e tij, e saj, më falni. Dhe tatit tjetrit me Lewis Hamilton.
2: Oh.
1: Po, po, po, e di se e mikzu apo jo.
2: Vërtet?
1: Po, po, po.
2: Se kuptoj psa.
1: Bedi, Bedri e ka e mi gjatë, do shtroj sot, sa qofte caraki e kështu, se kjo është ngjarje komtare.
2: Kjo është ngjarje jashtë zakonshme.
1: Urgullu, koca, urgullu, se na kishte ngelë kështu, do në ishim pak të mërzitur e kështu me radhë.
2: Po, po, vlen në fakt.
1: Ndërsa, jo si kjo që erdi vetëm këtu nuk me soli këtë Bianca sensorin, do nuk e pam.
2: Ose soli dhe, nuk e di, ishte brenda në një klëfi, jashtë
1: të ku. Ose, me siguri ka pas problem të tërheqi ato që i varet. Prandaj,
2: okay, li tani.
1: Çka ka? Çka ka, domethënë kishte fjalën për vendimet.
2: Ah.
1: I mbajmë të varura, një vendim i varur.
2: Dreshje marrë me metaforat gjithmonë keshon.
1: Po nuk kam ç'a të bëj. Talk to me, talk to me, talk to me Greta.

0: Tani, më thuaj që të duash, po të dorëzohem.
1: Faleminderit. Dua të las për Halandin.
0: Atëre lëre, po të dorëzohem.
1: Pse? Pse?
0: Halandi që ka bërë një gjë të re, do më thëmë?
1: Jo, a i s'ka bërë asgjë, po me shumë se ka...
0: Ka përdoa pushimet, në siguri, do më.
1: Si gjithë të tjerët në këtë bot, prej dy javë shumë më fansat të Norvegjis, edhe filluam të simpatizonim si...
0: Pa tjetët, do më.
1: Si person, del dikush tani edhe vjell vrerë.
0: Dhe është për Halandin të, për këtë pelaz, këtë të
1: vikingve,
0: jo, gabim.
1: Është Tom Holland, se nuk është dhe ndo një njëri...
0: Tom Holland, dhe ako më keqë.
1: Do si do.
0: Kjo është burja saj, besoj, ja?
1: Më nduket se po, i njërës për i tyre.
0: Po.
1: Ka të reguar shë Holland e ka ignoruar njëherë në një mesazh privat, kjo e ka ftuar për dalë për darë, dhe thot, e ka thënë këtë në emisionin e Jimmy Fallon, që ka qenë një ndër përvojat më përulëse që ka kaluar, edhe çik me shaka, domethënë, po shakaja nuk mora si përgjigje, thot, as refuzim, po thjesht heshtje totale.
0: Totale?
1: Po, dhe tani, me që se ky e kishte lënsin, vendosi t'i shkruante të Tom Holland sërish të përulej prap, kur e pa edhe në çynin e madh të Monakos në Formula 1. Duke ja menduar, se kësaj herë do t'ia vlente që ta provonte fatin. Dhe tani thotë që me që fitoi Anglia ndaj Norvegjisë në Kupën e Botës, ndoshta do kishte më pak dëshirë që të pranonte një ftesë për darkë. Nga ngel mendja kesh.
0: Nuk e di, domethënë, por ke dëgjuar një variant të Chris Cornell, Nothing Compares to You?
1: Pa, absolutisht, po.
0: I përjetëshëm qoftë kujtimi i tij, Sinéad Connor O'Connor dhe të gjithë atyre fansave që kanë vdekur nga alkooli.
1: Edhe asisha ka bërë në të vërtetë, se Sinéad ka
0: e
1: bërë më të famshëm.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stile.
2: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiqse. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
3: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Hape kanacen! Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Ful 279 lek. Oriz çfar? 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësht Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër kuzhine Spar Premium 399 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Ti e një lypës i lagjes më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më përqeu dhe i dhash 200 lekë.
2: Makin me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Tani, janë disa hobi, qofse mund t'i quajmë kështu si hobi, por që i shërbekan si terapi pa ditë.
4: Okej, okay. Oh.
3: Për shembull,
4: radio.
3: Jo, kjo është terapi e ditur. Mm-hmm. Por mund t'i duken si gjuthuja ose gjërat pa praktikueshme, prandaj mos i praktikoni në kushte shtëpie pa pyetur një
4: një
3: profesionist.
4: Okay.
3: Për shembull, leximi librave fizik.
4: Librave fizik.
3: Jo të fizikës, po fizik, fizik. Domethënë që e shteton lehtë. Kjo që ka një hobi që neglizhohet. Sa nuk ekziston më tashmë, por që ka terapi e mirë shumë.
4: Për
3: mendjen, për të qetësuar kështu. Të bësh yoga nuk është sport, valla, është terapi.
4: Terapi me zemër. Po.
3: Të këndosh dhe vallëzosh me shpirti. Terapi.
4: Patjetër.
3: Të bësh not me motra.
4: Absolutisht.
3: Terapi.
4: Nuk është sport, është terapi.
3: Të mbash ditar. I dashur ditar.
4: Po.
3: Prapa i sot ngritja peshash është terapi me motor, nuk është sport. Pra janë ca gjëra që ndoshta
4: kjo jetë që ka hobi,
3: por mbi gjitha me terapi. Domthonë, kjo parasysh duhet me ikë me boca pesha tani.
4: A e paguan veten kur i bën vetë këto gjëra?
3: Nuk e di, domethënë për
4: si të duhet
3: të pyes këta analistët.
4: Ma.
3: Albatrosi duhet të dikt.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
5: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shi ka thro.
6: Jo, oval.
5: I rubin e tisi.
6: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të njënjë, stop.
5: Okej, okay, si dhe qiri.
6: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
7: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
6: Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
9: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
13: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: Oh, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
13: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Për mua, Express.
16: Express, Express, edhe për mua.
15: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe këste ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
16: Express dhe ke gati.
15: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
16: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.

0: super, po super këngëtar.
1: Po.
0: Jo, qeka, nuk qeka këngëtar.
1: Çfarë është?
0: Duhet të jetë qen, Pitbull quhet. Nëse nuk ka rëndësi, është këngëtar. Pitbulli është këngëtar. Ka dhënë një koncert në Angli dhe ka thyer një rekord botëror Guinness, sepse plot 22.141 fansa të tij që po ndiqnin koncertin.
1: Mos më thuaj ishin veshur si ai, se është diçka që do të shpesh.
0: Jo, më keq akoma, vendosën një sipun kapele që po? I bënte të gjithë të dukeshin tullat si Pitbulli.
1: Po pra si ai.
0: Po pra, po jo të veshur, thjesht imitojnë tek flow vetëm.
1: Po edhe veshën.
0: Është. Po. Ky pse duhet mbledhë 22.000 fansa dhe jo më tepër?
1: Kam përshtypjen këta ishin vetëmit që ishin kishin imituar pamjen.
0: E kuptoj.
1: Po ka fansa për bullin gjithë botën. Quhen Chihuahua. Ha ha.
0: Si quhen? Chihuahua. Ah, që është shumë interesant.
1: Jo, jo.
0: Mirë. Atëherë, All in Band vjen me kundërymës.
1: Po. Dhe një band shumë e këndshme, këtu kanë vokal Nilsa Hysin.
0: Nilsa Hysi, shumë mirë. Unë dhe Albatrosi për një gjerë.
1: Përshëndetje, Albatrosi.

0: më mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
3: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Stop! Mos vli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Full 279 lek. Oriz Shpar 65 lek. Djath Dele 850 lek. Qumësh Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles Glasatore 239 lek. Letër Guzhine Shpar Premium 399 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Dhe vjen ai momenti i gëzueshëm që të dëndahemi.
1: I gëzueshëm që dëndahemi.
0: Po, unë kam i farurie, duhet t'i kitha në i gjithë.
1: Edhe unë po vdes.
0: Po, pra, atëherë pse nuk është i gëzueshëm?
1: A, përse me ndova se mund t'hali të këso. A, ka ardhur ora.
0: E, ka ardhur ora, sepse pas pa kemi lajmet e Sashës, më tej mix nga Elsa. Por, ky program mundsohet nga Shpar.
1: A, si do shkojon. Pranë familjes, çdo ditë.
0: Nga Electro Magic.
1: Kur jeto experience.
0: Dhe nga
1: Western Balkans University.
0: Universiteti Mira Mundësive.
1: Ja, Samir do e kishim thëmë, po të kishim bërë universitet në.
0: Ose Samir do e kishim thëmë, po mos ta kishte marrë uria. Porosi, nuk kemi thjeshtë mos hani dhe i nërë nëndë.
1: Përse flisin në numërin shumës? Përse në censurë unë?
0: Ta i të themë dhe unë do i marrisin nga to që thua titëm.
1: Milër mua,
0: si që shkjo milër mua marrinë. Po
1: pra...
0: Mos hani dhe i nërë nëndë, ti nuk reagove, fare të më.
1: Po boni dashuri pra, si që do boni nëse nuk do hani.
0: Nuk e ti.
1: It's no good, Depeche Mode. Put...

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
1: A kullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea, edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin YouPay. UnionNet, Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
4: Prap s'ka ujë të ftohtë.
3: Pas kanë shkrirë këto.
5: Nuk pihet kjo birë atje.
3: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob.

0: 22.990 lek. Telima 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Ora 18.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e shkurt. Partia Demokratike ka kallëzuar në SPA kryeministrin Edi Rama në lidhje me librin Albanian Files. Opozita akuzon për shpërdorim detyre, korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror dhe pastrim të produkteve të veprës penale në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Nga Brukseli, gjatë asamblesë së përgjithshme të IDC-CSI-s, Sali Berisha kërkoi krijimin e një grupi të posaçëm pune për të hetuar lidhjet mes trafikantëve të drogës dhe qeverisë shqiptare. Ai akuzoi kryeministrin Rama për favorizim të projekteve që sipas tij dëmtojnë zonat e mbrojtura. Berisha deklaroi se Shqipëria është kthyer në një narkoshtet, ku krimi i organizuar kontrollon porte dhe sektor të rëndësishëm me mbështetjen e qeverisë. Bashkimi Evropian dënoi deklaratën e ministres serbe Sejana Punović, e cila tha se në vitin 1998 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Anita Hiper theksoi se retorika që justifikon ose promovon spastrimin etnik bie ndesh me vlerat themelore të BE-s dhe me angazhimet e Serbisë në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. BE-ja ju bën thirrje liderëve të tregojnë përgjegjësi dhe të shmangin deklaratat nxitëse që të nojnë stabilitetin rajonal. Ushtria amerikane njoftoi se ka kryer një val të re sulmesh ajrore kundër objektivave në Iran me synim për të siguruar lirinë dhe lundrimin e ngushticës së Hormuzit. Sulmet u kryen disa orë pasi presidenti Donald Trump tha se do të rikthente bllokadën në këtë rrugëjore strategjike. Sipas saj, kjo është dita e tretë e sulmeve amerikane radhazi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajthitur fare?
9: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Klab FM, kafe verën.
1: Dhe Lisa Rallës në program foto në Instagram, Gina Maja. Tri delfin dhe karierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Klab FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri. Dëgjohemi në këtë program nga e hëna në të premte, si gjithë një, pak pas orës 18 deri në orën 21. Ju kujtoj clubfm.al, një mënyrë për të na dëgjuar nga faqja jonë zyrtare e internetit dhe në të njëjtën kohë edhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, aty dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Dua të falenderoj shumë klinikën Derm Advance by Intermedica që mundëson këtë program dhe sigurisht ju them që ka muzikë të mirë edhe shumë gjërat e tjera në vëmëndi që i zbulojmë pas pak duke nisur me datëlindjet e mbrëmjes për personazhet të cilët kanë lindur në 14 korik. Shkojmë me pak nostalgji si fillim, Snap, Rhythm is a Dancer.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si që thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
3: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Magniflex.
5: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
8: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
9: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
8: Qa lugë është boj, si qa zonja.
9: Qa the, more, qa the?
8: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Lugë se super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zëvranoj ditë atje.
10: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
11: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
13: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
14: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
15: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

mundësohet nga Derm Advance by Intermedica. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Jane Lynch është 67 vjeç sot, aktore që lindi në 14 korrikun e vitit 1960 dhe që ishte pjesë e serialit Glee, fituese e një Emmy, edhe gjithashtu një emër rëndësishëm edhe për People's Choice Awards, një tjetër çmim po aq i rëndësishëm në industri. The 40-Year-Old Virgin, Role Models, Another Cinderella Story dhe Talladega Nights janë disa prej filmave të tjerë ku ajo ka luajtur, që përfshin edhe të gjithë një pjesë të mirë të roleve që ajo ka sjell në ekranin e madh. Në Talladega Nights 2006, në komedinë e famshme, ajo do të luante për krah Will Ferrell. Kujtojmë pak nga angun Snow on the Sahara.

0: on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Bibi Rexha.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM. Ora 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the R&D. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të durojë temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, prodhjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Scott Porter, 48 vjeç sot, aktor i që lindi në 14 korrikun e vitit 1979. Ai do të luante në Friday Night Lights dhe më vonë në Heart of Dixie, nga ana tjetër edhe në Genie in Georgia. Luajti në produksionin Altar Boys, luajti Matthew në një produksion të Broadway dhe në 2010-ën u renditi 10-ti në një listë me 100 meshkujt më seksi që vinin nga industria e argëtimit. Ai luajti në Rex in Speed Racer në 2008-ën për krah Emil Hirsch, një figurë shumë interesante në industri. Është edhe aktori i cili ka luajtur në një film i cili nga ana tjetër, që është Into the Wild, është një histori e vërtet. 30 Seconds to Mars, Stuck.

0: mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë, asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
6: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati.

0: deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Kim Cesarion, I Love This Life. Emra të rëndësishëm të industrisë filmit përmendën kanë qelluar sot të këndat lindjen në një ditë. 14 korrik 1966 është 61 vjeç sot Matthew Fox, aktori i cili është i njohur për rolin e Charlie Salinger në Party of Five dhe gjithashtu Jack Shepherd i famshëm në seri televizive Lost që jo vetëm atë, po të gjithë pjesën tjetër të kastit aktorëve i bëri shumë të famshëm për disa sezone me radhë. Ndërsa ai do të luante gjithashtu edhe në filma si Vantage Point apo We Are Marshall, Sex on Fire, Kings of Leon.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
3: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua, të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt, merre dhe ti kartën UPay, aplikim me një klik, u tha, u bës.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtes për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tise. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
7: Son se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
9: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
10: Dhe tani disa fakte konfuze. A qan dot në ujë? A ka hetje peshku? Derisa lekët nuk rriten në pemë, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
11: Po të çmendur, ëh.

0: ora 19:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministri i Financave Petrit Mala e zhvilloi një takim me drejtorin e ri të Bergjit në Shqipëri ku vlerësua partneriteti qëndrueshëm mes Shqipërisë dhe institucionit të rëndësishëm financiar. Takas rikonfirmoi angazhimin e Bergj për të mbështetur Shqipërinë në rritjen ekonomike, tranzicionin e gjelbër dhe zhvillimin e sektorit privat. Në dokat bujqësore, jo vetëm do të prodhohet energji prej diellit ose erës, por dhe do të lejohet të instalohen bateri për depozitimin e saj. Në Komisionin e Ligjeve, teksa prezantoi projekt ligjin për mbrojtjen e tokës bujqësore, zëvendës ministri Fatmir Guri tha se në fermat agri-fotovoltaike do të ketë edhe depozitim energjie, me argumentin se do të rritet prodhimi bujqësor blektoral dhe se kushtet për licencimin e këtyre fermave do të caktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Në paradën tradicionale ushtarake të 14 kurrikut në Paris, kushtuar ditës kombëtare të Francës, mori pjesë edhe një kontingjent i ushtrisë shqiptare, i cili parakaloi me flamurin kuqezi. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga ceremonia në rrjetet sociale, duke shprehur krenarinë për përfaqësimin e Shqipërisë në këtë ngjarje prestigjioze. Bashkimi Evropian dënoi deklaratën e ministres serbe, e cila tha se në vitin 1998 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Anita Hiper theksoi se retorika që justifikon ose promovon spastrimin etnik bie ndesh me vlerat themelore të BE-s dhe me angazhimet e Serbisë në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. BE-ja ju bën thirrje liderëve të tregojnë përgjegjësi dhe të shmangin deklarata nxitëse që cënojnë stabilitetin rajonal. Ishit me lajmet në radion kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
4: Fakti që Kandiri Dedit ka mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajmë i mirë për shokët e zyres.

Rikthehemi në Mix në Club FM. Kam një falënderim të veçantë tani për mbështetjen që jep këtij programi Derm Advance by Intermedica, klinika që në fakt bën diferencën, jo vetëm nga teknologjia, por edhe nga ekspertiza që qëndron pas saj, sepse vjen si një koncept i ri i estetikës mjekësore në një eksperiencë mbi 30 vite në rrjetin Intermedica në kujdesin shëndetësor me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik me protokolle të sigurta mjekësore dhe sigurisht pa, të besueshme rezultate natyrale pas bukurisë që ndron eksperienca edhe shihet edhe ndryshimi. Derm Advance by Intermedica. Për më shumë informacione dhe rezervime ju mund të telefononi në 069 80 50 53 888.

David Guetta, Sam Martin, Dangerous, Phoebe Waller-Bridge, 22 vjeç sot, lindën në Londër, në Angli, 14 korrik, 1985, aktoria britanike, e cila u bë më e famshme, kur luajti në serit Fleabag, dhe gjithashtu edhe në përshtatjen nga në serit e BBC, për para se të luante në shfaqen Fleabag, me të njëjtin titull, dhe në të njëjtën kohë, ajo ishte producente ekzekutive dhe skenariste serive Killing Eve, do të fiton të një Critics' Choice në kategorinë aktores më të mirë protagoniste në serit komedi, si që ishte Fleabag në 2016, dhe të shfaqej në solo Star Wars Story, gjithashtu një video muzikore Phoebe Bridges' Savior Complex ishte regjizore e saj, dhe nga ana tjetër pati disa thashe theme, por me gjitha të nuk u tha asë njëra asë gjë, edhe asë nuk u vërtetuan, asë nuk u mohuan, po ishte pjesë e një video muzikore të artistit Harry Styles, Naughty Boy, Sam Smith, La La La.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pikal.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Don't se kada, just another day. Dan Smith, 21 vjeç sot, lindi në Londër në Angli. Një emër i rëndësishëm i industrisë muzikës, vokalist dhe producent i grupit Bastille, i fitoi një Brit Awards në, dhe ka performuar edhe me emra tjerë, Kylie, Simons, Will Farquharson, The Chris Wood, me emrat e antarëve të grupit të tij. E nisi si një projekt solo përpara famës në Universitetin e Leeds dhe më vonë gjitha kjo do të ndiqte edhe një sukses në grup. Këngët e tij Laura Palmer dhe Overjoyed u frymzuan nga seritë televizive të David Lynch Twin Peaks, edhe ai gjithashtu ka thënë se ndikimet e tij të hershme kanë qenë emra si Regina Spektor. Ndërsa flasim për sukses, edhe për famë dhe për karrierë e cila zgjat në kohë dhe ndikon, ajo e Michael Jackson ka qenë dhe mbetet një e tillë. Filmi i tij fundit autobiografik Michael ka thyer çdo lloj pritshmërie të mundshme në lidhje me fitimet, sepse ka dalë jashtë çdo lloj kontrolli, do thoja kështu, por marrveshje fjalë tani, po është një lloj kontrolli pozitiv, sepse është në krye jo vetëm klasifikimeve të filmave më të suksesshëm, po edhe sa i takon fitimeve në arkat filmike, duke lënë pas edhe filma të tjerë si Bohemian Rhapsody, i cili deri më tani nga këto autobiografitë e veteve të fundit ka pasur shumë sukses. Smooth Criminal, Michael Jackson.

0: Ora 19:30.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
4: Hape pak dritaren, hape.
5: Ue, plasa.
4: Sa gradë është po?
3: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës, kursi e nejas,
11: operacioni syve.
10: Po pushimës
8: së qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
14: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Days de Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

të Club FM deri në orën 21 në program, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Jackie Earl Haley është 66 vjeç sot, aktori që lindi në Los Angeles në Kaliforni 14 korrik 1961. Ai portretizoi Rosser Jack në Watchmen, gjithashtu luajti në A Nightmare on Elm Street, luajti George Noyce në thrillerin Mister të famshëm të Scorsese's Shutter Island, dhe gjithashtu themeloi kompaninë e produksionit Jet Productions në San Antonio, dhe ai në të gjithë karrierën e tij deri më tani ka më mbi 70 role si aktor. These Alarms, Snow Patrol, Kylie Minogue.

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stij.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.
1: Kthehemi në program, jemi në Mix në Club FM, çdo mbrëmje në radio, pak pas orës 18 deri në orën 21. Shumë për të folur në fakt edhe për një prej filmave i cili është për momentin në qendër të vëmendjes, sepse The Odyssey i Christopher Nolan ka tërhequr vëmendjen, po këtë herë më duket se po e bën jo në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe vetë regjizori në fakt ka reaguar, sepse shumë njerëz kanë qenë të pakënaqur që në fillime, pa dalë filmi fare, duke pasur ato edhe pritshmërit, po edhe pakënaqësit, edhe disa kritika, për shkak të asaj që ndoshta nuk kanë qenë shumë të kënaqur me zgjedhjet, me zgjedhjet e aktorëve dhe me mënyrën se si vjen historia, duke pasur parasysh se kur flasim për histori të cilat bazohen në libra që botërisht njerëzimi i njeh edhe ka një tani ka një background caktuar për të, edhe jo vetëm për Odysseen, po për shumë çka, ka gjithmonë një prirje për të gjykuar dhe për të pasur pakënaqësira. Edhe kjo gjë është reflektuar, po nga ana e tij regjizori ka thënë që njerëzit gjykojnë pa e parë, duhet ta shohin produktin, duhet ta shohin filmin dhe pastaj të flasin. Nëse vërtet nuk ju pëlqen filmi, ta thon këtë koment pasi ta kenë parë filmin. Asa keq, Marigona.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
7: It's a heartache.
6: It's a heartache.
7: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
6: Total eclipse of the heart.

0: The best. Fungjava Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 20.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Partia Demokratike ka kallëzuar në SPA kryeministrin Edi Rama në lidhje me librin Albanian Files. Opozita akuzon për shpërdorim detyre, korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetror dhe pastrim të produkteve të veprës penale në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Nga Brukseli, gjatë asamblesë së përgjithshme të IDC-CSI-s, Sali Berisha kërkoi krijimin e një grupi të posaçëm pune për të hetuar lidhjet mes trafikantëve të drogës dhe qeverisë shqiptare. Ai akuzoi kryeministrin Rama për favorizim të projekteve që sipas tij dëmtojnë zonat e mbrojtura. Berisha deklaroi se Shqipëria është kthyer në një narkoshtet, ku krimi i organizuar kontrollon porte dhe sektor të rëndësishëm me mbështetjen e qeverisë. Bashkimi Evropian dënoi deklaratën e ministres serbe Sejana Punović, e cila tha se në vitin 1998 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Anita Hiper theksoi se retorika që justifikon ose promovon spastrimin etnik bie ndesh me vlerat themelore të BOE-s dhe me angazhimet e Serbisë në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. BOE-ja ju bën thirrje liderëve të tregojnë përgjegjësi dhe të shmangin deklaratat nxitëse që të nojnë stabilitetin rajonal. Ushtria amerikane njoftoi se ka kryer një val të re sulmesh ajrore kundër objektivave në Iran me synim për të siguruar lirinë dhe lundrimin e ngushticës së Hormuzit. Sulmet u kryen disa orë pasi presidenti Donald Trump tha se do të rikthente bllokadën në këtë rrugëjore strategjike. Sipas saj, kjo është dita e tretë e sulmeve amerikane radhazi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
7: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat fata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Nobody's Wife ishte Anouk, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Duhet ju bëj një kujtes për Tirana Business University, si pjesë e grupit Balfin, një prej grupeve më të mëdha të investimeve në rajon. TBU ju ofron maturantëve programe bachelor në biznes dhe teknologji informacionit të ndërtuara sipas nevojave të tregut të punës. Me këto programe, Tirana Business University është zgjedhja ideale për maturantët që duan të ndërtojnë një karrierë të suksesshme. Me 16 vite eksperiencë, mbi 5000 alumni, 95% të studentëve të punësuar dhe një rrjet të gjerë partnerësh, TBU ofron një eksperiencë studimi lidhur ngushtë me botën e biznesit dhe teknologjisë. Lipstick, Kungs.

0: grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shika thro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, ku jo. Më falte, ti dhe gjitha një njokë të tonë.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma e ollës, kursi e nejas,
10: operacioni syve.
9: Po pushinës.
7: Mosu që co, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Jemi në Mix në Club FM, ora është 20:20 deri në orën 21 në radio. Ju kujtoj tani çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 14 korrik. Do ta nis me vitin 1969, Bob Dylan bëri një paraqitje surprizë me në Mississippi River Rock Festival, në festivalin atje, dhe këndoi tre këngë bashkë me The Band. Jemi në një tjetër vit, është viti 1984, Philip Wayne, ish vokalisti i grupit The Spinners, do të ndronte jetë në sken nga një sulm në zemër në Oakland, po performonte. Në 1987, në të njëjtin vit, në 14 korrik, Steve Miller mori një yll me emrin e tij në bulevardin e famës në Hollywood, dhe Prince publikoi po atë ditë dhe atë vit You Got The Look. Në 1988, në 14 korrik, Rick Michael Jackson nisi turneun e tij të parë britanik me një koncert po të parë gjithashtu në stadiumin Wembley në Londër. Ishte viti 1989. Cyndi Lauper kishte prezantuar videon e këngës My First Night Without You. Time After Time, Cyndi Lauper.

Time after time, the Cyndi Lauper. Pak më parë unë po ju flisja për Odyssey, dua t'ju flas prap tani sepse Matt Damon është ai i cili është një prej protagonistëve të filmit, por kalon sipas ti një kohë emocionuese edhe paqësore të jetës së ti. Sigurisht ka disa premiera tani më të filmit, i cili ndërkombëtarisht pritet vi shumë shpejt për pak ditë. Por ai pranon se prioritetet e tij në jetë po ndryshojnë, nuk bëhet më fjalë vetëm për role të mëdha në filma, por edhe për familjen, punën humanitare dhe projektet që përmbushin, që atë e përmbushin vërtet. Një intervistë për revistën People, fituesi i çmimit Oscar, foli hapur për xhirimet e filmit, janë fizikisht dhe mendërisht shumë të vështira, por edhe për jetën pas kameras. Ai luan Odiseun në The Odyssey. Por ky është bashkëpunimi i tij i tretë me regjisorin Christopher Nolan pas Interstellar dhe Oppenheimer, dhe aktori thotë se kjo ishte padyshim përvoja më e vështirë e karrierës së tij. Ai ju nënshtrua një stërvitje intensive fizike për rolin dhe duhet ishte në një formë të shkëlqyer. Kjo mua nuk më duket ndonjë kështu vështirësi e madhe edhe shumë sakrificë, por është kur je mbi 50 vjeç, ka thënë vetë me Damon, nuk e thash unë. Megjithatë, me shaka dhe pa të e kisha në kuptimin që aktorët kanë bërë sakrifica edhe shumë të mëdha me fizikun e tyre për rolet. Ky në fakt të kthehesh në një formë të shkëlqyer fizike do të ishte një lloj luksi për aktorët. Megjithatë, përmet Damon ka qenë gjithsesi pak sfiduese sepse ai duhet të rrezonte kilograme dhe duhet të formonte muskuj shumë për një kohë të shkurtër dhe është përkushtuar plotësisht kësaj, por edhe pjesës tjetër që ai thot, kur nuk jam në shoqërim, unë i përkushtohem tërësisht familjes time dhe një pjesë e rëndësishme e jetës së tij përveç filmit edhe familjes vazhdon të jetë organizata humanitare Water or a Girl, së cilës i është përkushtuar prej vitesh. Per sempre, Adriano Celentano.

0: Ora 20:31. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
8: It's a heartache.
0: It's a heartache.
8: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
0: Total eclipse of the heart.

0: The Best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
2: Number 4.
0: Në vendin e 4, Bibi Rexha.

Madonna ka sjell Confessions on a Dance Floor Part 2, ka hyrë në histori fal albumit të saj më të ri 15-ti, vazhdimi i albumit 2005-s me të njëjtin titull Confessions on a Dance Floor, debutoi në vendin e parë të klasifikimit amerikan në 200-shën e Billboardit pas publikimit këtë muaj në tre korrik. Është albumi i saj 10 që arrin vendin e parë në këtë klasifikim, duke barazuar rekordin arritur vetëm nga The Beatles. Dhe kjo e bën Madonnën artistën e parë femër që renditet me një album në vendin e parë në 5 dekada të ndryshme. Ka ndarë një postim në Instagram duke falendëruar me shumë emocion që është e befasuar dhe mirënjohëse. Faleminderit të gjithëve që ishit pjesë e këtij projekti dhe ndihmuat ta bëjmë këtë ëndër realitet. Ëndra ime ishte t'i bëja njerëzit të kërcenin këtë verë dhe t'ju sillja gëzim. Ëndrat bëhen realitet. Ende nuk më besohet, ka shkruar Madonna në Instagram. Faleminderit dhe ju dua. Pjesa e albumit të fundit, Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e gjellës dhe asgjë nuk të shijon.
3: Prap s'ka u ftohtë.
4: Pas kanë shkrirë këto.
5: Në pijet kjo bira që.
2: Kush do t'a shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob.

0: mbaron 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këtë posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit,
2: një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
4: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
6: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
5: Qa lugë është boj, qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qonë zemra noj dita tje.
7: Gjithçka për bizneset oreka. Në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Irlandezët U2, The Song of the Future, që na ka sjell në fund, dua t'ju përshëndes me një frazë të aktorit Michael Fassbender. Ne kemi parë atë në filma si Shame, Inglourious Basterds, X-Men, 12 Years a Slave, Alien Covenant, Hope, Steve Jobs, e shumë e shumë të tjera, Assassin's Creed gjithashtu. A i thot diçka shumë bukur, që në fakt mes aktorëve është pak e vështirë që të jetë kështu. Unë gjithmonë kam një qasje, thot a i ndaj filmit, e shoh filmin, e shijoj filmin si një fan. Është shumë e vështirë për aktorët, por a i thot se e bën kështu. Dua të falenderoj shumë Dermadvance by Intermedica që mundëson këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen. Dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, natën e mirë të gjithve. Deep Fear Sidekick.

0: Club FM.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
4: O kërari i pastër, këj qeli me yje.
5: Tomi, po kërari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
7: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkulet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
8: Hape pak dritaren, hape.
9: Ue, plasa!
10: Sa gradë është po?
7: Kush do t'a shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicioneret në Globë. Kondicionerin Werther A2+, nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicionerin Werther A2+, për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik, në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
11: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Ora 21.
0: And now the news on Club FM.
14: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministri i Financave Petrit Malaj zhvilloi një takim me drejtorin e ri të Bergjit në Shqipëri, ku vlerësua partneriteti qëndrueshëm mes Shqipërisë dhe institucionit të rëndësishëm financiar. Takas rikonfirmoi angazhimin e Bergjit për të mbështetur Shqipërinë në rritjen ekonomike, tranzicionin e gjelbër dhe zhvillimin e sektorit privat. Në dokat bujësore, jo vetëm do të prodhohet energji prej diellit ose erës, por dhe do të lejohet të instalohen bateri për depozitimin e saj. Në Komisionin e Ligjeve, teksa prezantoi projekt ligjin për mbrojtjen e tokës bujësore, zëvendës ministri Fatmir Guri tha se në fermat agri-fotovoltaike do të ketë edhe depozitim energjie, me argumentin se do të rritet prodhimi bujësore blektoral dhe se kushtet për licencimin e këtyre fermave do të caktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Në paradën tradicionale ushtarake të 14 kurrikut në Paris, kushtuar ditës kombëtare të Francës, mori pjesë edhe një kontingjent i ushtrisë shqiptare, i cili parakaloi me flamurin kuqezi. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga ceremonia në rrjetet sociale, duke shprehur krenarin për përfaqësimin e Shqipërisë në këtë ngjarje prestigjioze. Bashkimi Evropian dënoi deklaratën e ministres serbe, e cila tha se në vitin 1998 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit. Zëvendësja e Komisionit Evropian Anita Hiper theksoi se retorika që justifikon ose promovon spastrimin etnik bie ndesh me vlerat themelore të BE-s dhe me angazhimet e Serbisë në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. BE-ja ju bën thirrje liderëve të tregojnë përgjegjësi dhe të shmangin deklarata nxitëse që cënojnë stabilitetin rajonal. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
16: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
17: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
18: It's a heartache.
17: It's a heartache.
18: Nothing but a heartache.
17: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erda unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëdhënia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Djemu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Billy Ray Cyrus ka folur së fundmi për marrëdhënien me vajzën e tij Miley Cyrus, duke treguar se të dy kanë arritur të rindërtojnë lidhjen e tyre pas një periudhe të gjatë largësie dhe tensionesh familjare. Sipas tij, muzika ka shërbyer si një urë komunikimi mes tyre, duke i ndihmuar të rikthejnë afërsinë dhe mirëkuptimin pas viteve të gjata dhe të vështira. Billy Ray u shpreh se sot marrëdhënia e tyre është më e fortë se kur dhe ata kanë arritur një nivel të ri respekti dhe lidhje emocionale. Në anën tjetër, Miley ka folur më herët për raportin e saj me prindrit, duke shpjeguar se përvojat e jetës dhe rritja personale e kanë ndihmuar të shohë situatat familjare nga një këndvështrim tjetër më i pjekur.
2: Club goes to Hollywood.
4: Bebe Rexha po shijon suksesin e madh të albumit të ri Dirty Blonde, i cili ka debutuar zyrtarisht si albumi i tretë më i dëgjuar i momentit në Spotify në nivel global. Lajmi është bërë me dije nga vetë giganti i transmetimit të muzikës Spotify përmes një publikimi në Instagram, ku janë renditur 10 albumet debutuese më të dëgjuara në botë. Dirty Blonde është albumi i katërt në karrierën e Bebe Rexhës dhe njëherë është projekti i saj i parë si artiste e pavarur, pasi në 2025-ën ajo i dha fund bashkëpunimit me shtëpinë e saj të mëparshme diskografike. Me këtë debutim në Spotify, Bebe Rexha dëshmon se vazhdon të mbetet një nga emrat më të rëndësishëm të industrisë muzikore ndërkombëtare, duke forcuar edhe më tej pozicionin e saj në tregun global pas më shumë se një dekade suksesi në skenën amerikane dhe botërore.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Ora 21:30.
6: Mix të rejash, mix muzike, mix artistësh, mix filmash, mix çfarë?
7: Mix The Club FM.
6: Mix nga e hëna në të premte, prej orës 18 deri në orën 21 në Club FM.
8: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.

0: dashurien pa. Ej, nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM.

0: Këndir ndonjë herë kur muzika të rrëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
1: Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Partia Demokratike ka kallëzuar në SPA kryeministrin Edi Rama në lidhje me librin Albanian Files. Opozita akuzon për shpërdorim detyre, korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror dhe pastrim të produkteve të veprës penale në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Nga Brukseli, gjatë asamblesë së përgjithshme të IDC-CSI-s, Sali Berisha kërkoi krijimin e një grupi të posaçëm pune për të hetuar lidhjet mes trafikantëve të drogës dhe qeverisë shqiptare. Ai akuzoi kryeministrin Rama për favorizim të projekteve që sipas tij dëmtojnë zonat e mbrojtura. Berisha deklaroi se Shqipëria është kthyer në një narkoshtet, ku krimi i organizuar kontrollon porte dhe sektor të rëndësishëm me mbështetjen e qeverisë. Bashkimi Evropian dënoi deklaratën e ministres serbe Sejana Punović, e cila tha se në vitin 1998 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Anita Hiper theksoi se retorika që justifikon ose promovon spastrimin etnik bie ndesh me vlerat themelore të BOE-s dhe me angazhimet e Serbisë në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. BOE-ja ju bën thirrje liderëve të tregojnë përgjegjësi dhe të shmangin deklaratat nxitëse që të nojnë stabilitetin rajonal. Ushtria Amerikane njoftoi se ka kryer një val të re sulmesh ajrore kundër objektivave në Iran me synim për të siguruar lirinë në lundrimin e ngushticës së Hormuzit. Sulmet u kryen disa orë pasi presidenti Donald Trump tha se do të rikthente bllokadën në këtë rrugëjore strategjike. Sipas saj, kjo është dita e tretë e sulmeve amerikane radhazi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

edhe ma fakon si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njeriun. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Porsche zyrtarisht ka hequr dorë nga dy modele. Me mbërritjen e Taycan elektrik dhe përditësuar për 2027, prodhuesi i makinave po ndërpret prodhimin e Taycan Sport Turismo dhe Taycan Cross Turismo. Shitjet e Taycan arritën kulmin në Shtetet e Bashkuara në 2023-shin me Porsche që shiti 7570 automjete elektrike, por ato kanë qenë rënje që atëherë. Porsche shiti 4747 Taycan në 2024-ën dhe 4142 të tillë në vitin 2025. Shitjet e Taycan deri më tani këtë vit kanë rënë gjithashtu me Porsche që shiti 607 makina gjatë 3 muajve të parë të vitit, krahasuar me 1019 të shitura në fillim të vitit 2025.
1: High Tech Time.
0: Një robot humanoid ka arritur të ngjisë majën e vulkanit Chimborazo në Ekuador. Roboti, një Unitri GNJ i modifikuar i quajtur Pemba, ishte pjesë e një misioni në maj, e cila ndodhet në një lartësi prej 6200 metrash. Ngjitja është faza e parë e një misioni ambicioz robotik Triple Crown që mund ta çojë atë edhe në Everest. Projekti drejtohet nga inxhinieri Pablo Berlanga Boemar, themeluesi Geologic Dome, i cili ka punuar në nisma për ruajtjen e natyrës me fondin botëror për natyrën në zona të tilla si Pelgu i Kongos dhe pylli tropikal i Amazonës. Megjithatë, ngjitja e Chimborazos nuk ishte plotësisht autonome. Ai u ndihmua në momentet e saktuara edhe nga antarët e ekspeditës, por qëllimi i krijuesve është autonomia e tij e plot.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për notin më të shpejt në 100 metra stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën 46.91 sekonda në vitin 2009. Gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botror. Rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
1: Club FM Guinness.
0: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. Ai fitoi gjithsej 28 medalje deri në vitin 2016. Prej tyre, 23 janë të arta. Ai konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
2: Attenzione, attenzione!
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga troje tona.
4: Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione?
2: Sëre!
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
2: Atencion, atencion!
6: Kafe Bourbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Edhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushime.

qfar po ndodh, qfar po ndodh. Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat një

0: ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministri i Financave Petrit Mala e zhvilloi një takim me drejtorin e ri të Bergjit në Shqipëri, ku vlerësua partneriteti qëndrueshëm mes Shqipërisë dhe institucionit rëndësishëm financiar. Takas rikonfirmoi angazhimin e Bergj për të mbështetur Shqipërinë në rritjen ekonomike, tranzicionin e gjelbër dhe zhvillimin e sektorit privat. Në tokat bujësore, jo vetëm do të prodhohet energji prej diellit ose erës, por dhe do të lejohet të instalohen bateri për depozitimin e saj. Në Komisionin e Ligjeve, teksa prezantoi projekt ligjin për mbrojtjen e tokës bujësore, zëvendës ministri Fatmir Guri tha se në fermat agri-fotovoltaike do të ketë edhe depozitim energjie, me argumentin se do të rritet prodhimi bujësor e blektoral dhe se kushtet për licencimin e këtyre fermave do të caktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Në paradën tradicionale ushtarake të 14 kurrikut në Paris, kushtuar ditës kombëtare të Francës, mori pjesë edhe një kontingjent i ushtrisë shqiptare, i cili parakaloi me flamurin kuqezi. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga ceremonia në rrjetet sociale, duke shprehur krenarinë për përfaqësimin e Shqipërisë në këtë ngjarje prestigjioze. Bashkimi Evropian dënoi deklaratën e ministres serbe, e cila tha se në vitin 1998 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Anita Hiper theksoi se retorika që justifikon ose promovon spastrimin etnik bie ndesh me vlerat themelore të BE-s dhe me angazhimet e Serbisë në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. BE-ja ju bën thirrje liderëve të tregojnë përgjegjësi dhe të shmangin deklarata nxitëse që cënojnë stabilitetin rajonal. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhën, lëkura nxiet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

0: piti cunin brëm.
1: O, bab, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, bab.
0: Ska gjë karanda.

0: Mos të shumë më të shkosh e të pish në lokal.
1: I kishtë të thënë motra burit të saj të dashur. Aje e dëgjoj. Vetëm se ka fituar pinë në shtëpi, madje mbrëmë vonë, i kishtë kërkuar asaj numrin e telefonit.

E, mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Jesh fare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: E qova dje gjysen të doktori lagjës. Pse më thëmë këmba e djafë? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djalë, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më thëmë?
1: Doti që doktori ngeli pa fjallë. Somebody that you...

0: Ora 24.
1: A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klap FM.

duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lërë një.

qyven. Son të flijet vetë me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

sonte flihet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radion.

sonte flihet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radion.

do të jemi smur. Si mundi të mëzër gjumi në break të detit? Mëzër gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kape atë që fle.